0: En ek kan dink dat gedurende daai 4 maande het dit seker vir jou baie geld ook gekos om nou maar alles aan die gang te hou. Soos jy sê, jy moes salarisse betaal en jy moes ook huur betaal. Maar vat ons gou terug na die begin. Jy sê jy het jou eerste produkte vanaf 'n SARS veiling gekry. Was dit nou maar die enigste wat jy nou nodig gehad het om die besigheid te begin of het jy enigszins kapitaal nodig gehad om ook by te voeg en waarvan dan het daai kapitaal dan gekom?
1: Die aanvanklike koop om met 'n veiling was het ek dink ek het 'n redelike groot hoeveelheid voorraad gekry vir 'n redelike goeie prys. So daar was reeds geborrelde produkte. Dit was op baie stadium nog nie Amity nie, dit was natuurlik net die maatskappy wat SARS toegemaak het se produkte, so dit was in hulle naam. En aanvanklik wou ek net van het ontslaa raak en kyk of ek 'n bietjie geld kan maak om iets anders dalk te kan doen of kyk hoe die besigheid dan groei.
0: Ja.
1: So vat nie met die handelsnaam op die produkte gewees nie. En toe Junie maand en Julie ons weer kan oopmaak en ons kon weer begin met sake te bedryf, het van die maatskappy se mense na my toe begin kom en hulle die produkte begin koop. Toe die produkte nou klaar is, die wat ek op die veiling gehad het, toe besef ek hier is 'n besigheid wat kan blom, maar ek kan nie voortgaan met daai naam en dis toe ek die Amity naam aan ons maat geskep het, wat die Oxford Dictionary as woordeboek verklaring is vir Ubuntu. Dis die mooie Engelse woord vir Ubuntu. So dis hoe ek die naam gekies het. En ja, en van toe af het ek my eie produk gemaak, aanvanklik klein, net die parfum en die lyfroom, maar soos mense aangaan en besig, jy besef, as jy beperk te veel produkte het, beperk jy ook jou mense om 'n mark te bereik. En so het ek nou stelselmatig het ek nou nuwe produkte ingebring soos die onderarm aanrol en die produktreeks het nou maar uitgebrei soos wat ek nou maar aangegaan het.
0: Net om terug te gaan, so jy sê jy het in die sekuriteitsbedryf gewerk net voordat jy Amity op die bene gebring het. Toe jy nou moes daai produkte gaan koop by die veiling en die besigheid nou staan maak aan die begin, moes jy nou maar sakgeldjies wat jy gespaar het gebruik of het jy
1: pensioengeld? Ja.
0: Ja, sê maar jou pensioengeld.
1: Presies dit. Presies dit, ja. Party ons maak 'n koffiewinkel oop. Ek het in die parfum ingeval.
0: Fantasties. So die eerste paar maande moes ook 'n enorme toets van jou wees as 'n entrepreneur en jy het dit ook nou genoem dat natuurlik was dit nou die inperkingstyd. Wat het jy gedurende daardie 4 maande oor entrepreneurskap geleer, veral oor kontantvloei, aanpasbaarheid en om onder druk besluite te neem?
1: Weet wat, ek was gelukkig om vir baie groot multinationals te werk op 'n stadium in besigheidsontwikkeling en ook as algemene bestuurder. So ek het op ander mense se tikkie het ek baie ondervinding opgetel, gelukkig, in finansiële bestuur, hoe om begrotings uit te werk en hoe om jou voorraad te bestuur en aan te koop en daai klas van goeder. So ek het gelukkig al daai ondervinding en dit snaaks hoe jou vader jou lei deur jou lewe om jou op 'n sekere punt te kry om te kan doen wat jy moet doen. So ek het al daai ondervinding opgedoen in daai tyd. Maar vir iemand anders, nooit vir jouself nie. So dit is 'n bietjie anders as jy dit vir jouself doen. Dit het ek verseker agtergekom en ek het in daai tyd het ek 'n bietjie nabetragting gedoen en moes ek vir myself besluit, het ek dit in my om aan te gaan hiermee as ons wese wegspring. En gelukkig het ek besluit ek gaan dit moet maak werk. Ek het nie van jou plan B gehad nie. So as jy nie plan B het, jy moet plan A werk of jy nou wil of nie, jy gaan moet werk aan jou plan A. En dit is wat ek weet tot daai slotsom gekom het.
0: Nou Francha, soos jy nou genoem het, het jy nogal baie klein begin met net 2 produkte, parfum en dan 'n bypassende lyfroom. Nou vertel ons, hoe het jy nou besluit watter produkte eers op die mark moes kom? Moes jy baie marknavorsing doen voordat jy nou hy besluit geneem het?
1: Aanvanklik weet jy moet luister. En een ding van as jy 'n onderneming is, veral as jy produkte en dienste lewer, jy moet luister na wat jou kliënte soek. So ek het maar soos my verspreiders inkom en vra, weet waarvoor vra mense? Wat is 'n aanvraag? Waarvoor vra mense die meeste? En dan het ek dit maar geprioritiseer in wat ek vinnig kan inbring of wat ek weet ek effektief en as 'n goeie produk kan byvoeg. En dan het ek dit nou so maar stuk vir stuk het ek dit nou maar bygelas. Jy weet, en as jy die een ding doen, dan vra hulle die volgende ding en partykeer is daar halve konnotasie aan wat jy voorheen gedoen het en dit gebruik dis 'n verwysingsraamwerk so dit dan word 'n onderarm sproei word dan wanneer dit en dan vir die volgende is oor ons soek iets vir 'n vitamine E olie vir die vel en alles wat weet wat met die vel en met die liggaam te doen het so en dan groei dit maar so en dis maar nagdra jy hou maar jou ore oop en jy luister wat mense wil hê.
0: Ja, en ek dink dit is nogal belangrik om te luister wat kliënte wil hê, wat hulle verkies en dit kan ook nou vir jou help as 'n entrepreneur om beter besluite te neem. Toe jy nou jou reeks uitbrei, was dit ook gebaseer op die terugvoer wat jy gekry het van wat die kliënte af wil hê?
1: Baie van dit is goed wat ek gevoel het, wat ek persoonlik nodig gehad het, soos met die stortseep. Dis een ding om 'n produk te vervaardig en verwag mense moet koop, maar jy moet bereid is om dit self te gebruik. Dit moet vir jou die beste wees wat jy in die hande kan kry vir jouself. So toe ek byvoorbeeld die sportsie heb gedoen het, is dit iets wat ek wel gehad het vir myself, wat ek wel gebruik het. So ek het gaan soek wat is, en al my producte is letterlijk, ek gaan soek vir die beste wat ek kan kry, want as ek het nie self kan gebruik nie, gaan ek ook nie verwag dat mense dit moet verkoop en gebruik nie. So ja, baie van het op baie gebruik, soos die haarskeerroom is ook iets wat ek wel gehad het, weet, so ek het dit gedoen, die baardolie is iets wat vriendig voor gevra het, so jy weet, jy luister maar, en dit is ook maar so ek sê, jou eie behoeftes wat jy ook aan wil voldoen per tyd keer.
0: So jylle vervaardig self jylle producte nou en met die producte in Pretoria. Vertel ons van die vervaardiging van hierdie producte en dan ook hoeveel mense vir die maatskappy dan nou werk, waar jylle dit vervaardig en wanneer het jy nou toe besluit, ek moet nou begin mense aanstel, ek het nou mense nodig om my te help om hierdie producte te vervaardig.
1: Gelukkig het ek baie ondervinding opgetel by groter maatskappye oor wanneer jy sekere goed moet doen en partykeer as jy oorhaastig is hoe jy jouself kan verbrand. So ek het baie organies gegroei. Ek het aanvanklik begin ek dink met 6 mense waarvan 2 in admin was en 4 in produksie en ook in die verpakking. Soos wat die produkte uitgebrei het en ek sien mense kan nie bijhou om vervaardig soos hulle doen. Ek probeer soveel as moontlik om 'n persoon te kry om 'n spesifieke produk te maak. Dan maak dit jou kwaliteit bestuur net makliker. En dan stel ek aan soos wat ek nodig gehad het. En so het ek gegroei van 6 mense na ons is nou 44 in die produksie. So ja, dis 'n redelike groot rasie op hierdie stadium.
0: Dis 'n wesenlike groei. Dit is goed om te hoor. En ek dink dit gaan ook baie mense inspireer buite dat jy kan klein begin, maar met tyd kan jy ook dan nou meer werksgeleenthede skep. Ander. Kom ons gesels oor jou sakemodel. Jy het nie die tradisionele kleinhandelroute gevolg nie, maar verspreiders en multivlak bemarkingsmodel gekies. Hoekom was dit vir jou 'n beter sakemodel as om nou maar net direk aan winkels te verkoop?
1: Ek het aanvanklik het ek gekyk om te kyk na jou normale route waar jy deur jou gewinkels kan soos in Klikse en mense van die wêreld. Maar dit was verskriklik moeilik as jy nie 'n handelsnaam het wat gevestig is om in te kom daar nie. Hulle gee nie se geleentheid om te gesels daaroor nie. En dis hoe ek besef het, jy weet, dan moet ek my eie in plaas van 'n groot bemarkingsdepartement aan te stel, bemagtig mense om hulle eie klein saak te begin en ek het verlangs ek sê besigheidsontwikkeling gedoen. As jy ander mense so besig het ontwikkel, ontwikkel jou eie saak, groei jy vanself natuurlik saam met dit. So ek het besef hoe meer mense ek daar buite kry en hulle kan motiveer en vir hulle geleentheid skep om ook hulle eie ondernemingie te begin, hoe vinniger gaan ek groei en hoe vinniger gaan hulle groei.
0: Ja.
1: En van daar af was dit eksponensieel, jy weet, ek het begin met, dit was 10.000 verspreiders en toe raak het 20.000 en nou trek ons al oor die 450.000, so dit groei geweldig vinnig wat jou ryk, tydens en mark wat jy bereik, aansienlik groter maak as wat jy sou as jy in 'n winkel sou gewees het.
0: Natuurlik het Emmetie se sakemodel of die manier waarop hierdie sakemodel werk, dit verander mos nou maar natuurlik die hele manier waarop jy moet dink oor groei. So hoe bou jy nou 'n verspreidersnetwerk wat nie net groot is nie, maar ook produktief en volhoubaar is? En vertel ons ook oor julle bemarkingsstrategie. Doen jy meerderheid van die bemarking of jou agente op die grond?
1: Die agente word redelik aangemoedig om hulle eie ding te doen. Ons gee hulle opleiding, ons lei mense op, ons wys hulle of ons leer hulle hoe om te verkoop, waar om te verkoop, om 'n bemarkingsstrategie uit te werk. En dit doen ons as hulle aansluit. Weet, ons doen 'n paar roadshows waar ons nuwe mense intrek en ons gee hulle 'n bietjie produkagtergrond, produkte kennis en dan ook 'n bietjie bemarkings- en verkoopskennis. Op ons sosiale media stuur ons ten minste 2-3 maal 'n week bemarkingsmateriaal uit en aanmoedigings en raad en so aan. En dit word dan op die WhatsApp groepe uitgegooi en die mense lees dit en dit maklikste manier want om by 450.000 mense uit te kom is 'n storie. Maar ja, ons probeer so wyd as moontlik gaan en die mense stuur dit maar aan soos wat hulle aangaan. Ek moet sê ek het baie loyale verspreiders wat met ons betrokke is en hulle is baie loyaal aan die handelsmerk ook.
0: En nou hierdie opleiding wat julle gee aan die agente, is dit nou net soos jy noem op die WhatsApp groepe, is dit nou net iets wat al vooruit reeds geskryf is of is daar fisiese, miskien op video opleiding wat hierdie agente kry?
1: Nee, ons het 'n opleidingsdokument, maar dit is baie interaktief. Ek bedoel as mense by ons kantoor inkom, ek het 'n persoon hierse wat dan met hulle sit en 1-tot-1 met hulle sit vir 0.5 uur of 1 uur, solank as wat nodig is, laat ons weet hulle verstaan wat ons probeer doen. Ons probeer baie 1-on-1, weet ek is ook redelik op baie van die verspreiders en groepe, baie van die baie groot groepe. Op 'n aand hou ons 'n vraag en antwoord en dan vra hulle my vrae en ons antwoord en ek vra hulle vrae en ons weet ek hou dit baie interaktief. Al 450.000 verspreiders het my telefoonnommer, so ek is altyd beskikbaar as hulle raad sou nodig het.
0: Werk hierdie nou eintlik in die praktyk. Vertel ons gou, hoe verdien 'n verspreider geld in die sakemodel? Is dit nou net uit die verkoop van produkte of ook uit die uitbreiding van die netwerk?
1: daar's twee maniere waarop hulle die geld kan verdien. Eerste is die maklikste is om net die produk aan te koop en te gaan verkoop. Die tweede is dan om jou eie netwerk te bou. Nou wanneer hulle hulle eie netwerke bou, is daar inisiatiewe en hulle kan 'n verdienste verdien uit hulle netwerk uit. So daar is sekere finansiële teikens wat hulle moet bereik elke maand en dan gee ek hulle 'n persentasie terug gebaseer op die teikens wat hulle bereik het. My inisiatiewe is baie hoog. As hulle al hulle teikens bereik, hulle ten minste 18% terug van wat hulle netwerke gespandeer het by my. So van die dames doen 80-90.000 rand per maand in verdienste terug wat ek hulle betaal uit hulle netwerke uit wat hulle netwerke by ons gespandeer het. So ja, daar's geleentheid vir hom baie goeie geld te maak.
0: Hulle koop dan die produkte by Amity. Is dit 'n maandelikse basis wanneer hulle produkte koop of oor 3 maande?
1: So ek het mense hierso wat redelike goeie kliënte het en wat maandeliks my koop. Meeste van die produkte is so ontwerp dat dit letterlik 'n maand hou. Dit is doelbewus ook so gedoen, want jy wil graag dat jy jou kliënt elke maand sien. As ek 'n ding te klein maak, sien jy hom dalk te vinnig of hulle raak afgestomp om jou te sien, of as jy die produk die inhoud te hoog maak, dan sien jy daai persoon elke 2 of 3 maande en in daai tyd het jy hom dalk al verloor. Dit is doelbewus dat ek vir die produkte ontwerp het soos ek het ontwerp het.
0: En hoe maak jy seker dat jou agente verstaan dat hierdie steeds 'n besigheid is wat verkope, harde werk en kliënte vereis en nie net 'n vinnige manier is om net net geld te maak nie?
1: En dis eintlik die kruks van die saak, want baie mense is wil hy vinniger rand maak. Vandag wil ek 'n paar verkoop en ek wil môre wil ek 'n sak vol geld hê. En wat ons vir die mense aanmoedig is om wees geduldig. Die mense by my wat die suksesvolste is, is die wat saam met my begin het van die begin af by ons was, wat aangesluit het en by ons gebly het deur dik en dun, want daar was op 'n stadium wat ek gedink het ek kan dit nie doen nie, hier ek gaan die deure toemaak, ek kan nie. Dit val die eerste 1000 dae. En dis waar ons baie besighede toe maak, wat jy voel, ek is op my laaste, daar's nie geld nie, die geld kom nie in nie, ek kry nie alles betaal nie, ek weet nie hoe kom ek dit doen nie, en dan wil jy wegloop.
0: Ja.
1: Maar ek moet net deur daai druk, en omdat ek dit self beleef het, is dit wat ek vir my mense ook vertel. Wat ek vir hulle gee is regte wêreld ondervinding en belewenisse wat ek self ondervind het. Ek kan enige boekstories vertel, maar dit is nie my ondervinding gewees nie. So en dit is maar hoe mense motiveer om dit te doen en aan die gang te bly.
0: Ek dink ook was belangrik dat jy seker maar in hy eerste 4 maande moes jou geduld getoets was en jy het uithouingsvermoë beoefen en nou is dit so maklik vir jou om dit ook oor te gee aan jou agente of vir hulle op te lei om ook daai uithouingsvermoë te hê. Ek gesels met François Breed, hy is die stigter van Amity Perfume. So François, soos jy nou genoem het, is Amity se verspreidersnetwerk nogal baie groot. Julle het nou so 450.000 mense op julle databasis. Hoe bestuur jy hierdie groei op daardie skaal? Dis 'n groot skaal wat jy dit op moet bestuur, want om mense aktief en produktief en betrokke te hou is nogal moeilik, of hoe?
1: Nee, dit is bepaald so, en wat hulle terughou is maar geduld. Meeste mense het nie die geduld om 'n ding weer te sien nie. Ek het baie verspreiders wat ek hier geraad het wat gekom en gegaan het. Ten meeste van hulle het ek dieselfde raad gegee. Ek weet ek sê vir hulle jy gaan nou die volgende groot ding jaag en dan is jy daar vir 3 maande en dan gaan jy die volgende groot ding jaag en jy gaan nooit iets kan bou nie. Om iets te bou vat tyd. Ek dink die Beatles het dit gesê, hulle sê dit het hulle 5 jaar gevat om oornag sukses te word en ek kan sê dit het my 5 jaar gevat om oornag sukses te word, jy weet. Ja. Die geduld moet daar wees en jy moet daai mense gemotiveer hou. Ek dink as mense die waarde sien, is dit maklik om hulle gemotiveer te hou. Dis wanneer mense nie die energie in dit insit om dit te maak werk nie, wanneer mense die geduld verloor of nie meer die lus het om dit te doen nie. Jy moet energiek bly, jy moet die pluspunte van alles sien en dan begin jy groei en dan bly jy in dit. Dis wanneer jy gemotiveerd bly.
0: Nou teen middel 2024 het jy toe besluit om 'n baba versorgingsreeks, Amity Baby Care, bekend te stel. Vertel ons, wat het jy in die mark raak gesien wat jy laat dink het hier is 'n geleentheid?
1: Weet wat, dit is nie meer wat ek in die mark raak gesien het nie. Omdat baie van my verspreiders is redelik in die landelike gebiede en ek het besef, as jy nou met mense praat, daar's 'n behoefte aan goeie kwaliteit produkte om by mense uit te kom. Baie mense het nie altyd die vermoë om dit te gaan kry. Vir party mense om net by 'n winkel uit te kom is dit 'n hele dag se oefening om 'n paar basiese goeder te gaan koop. En ek het besef, omdat my mense in daai areas inbeweeg, is dit my makliker om die produk by mense uit te kry as om die mense by die produk te kry. En die eerste ding wat by my opgekom het was 'n baba reeks. Om babatjies 'n gesonde shampoo te gee, 'n goeie boutroompie, weet as hulle begin uitslaan van die doeke en so voort, laat dit produk by die mense kan uitkom en 'n goeie produk by die mense kan uitkom. En dit is wat my gedryf het om dit te doen. So die baba reeks is die begin van 'n hele nuwe reeks van goed wat gaan kom om mense uit te kom.
0: En jy sê baie van jou agente is gebaseer in landelike gebiede. Is dit moeilik vir jou om jou produkte nou vanaf Pretoria waar jy dit vervaardig om dit uit te kry by die agente?
1: Hier is like jongens, as ons dit te perd moet stuur, doen ons dit. Ons doen ons alles ons vermoë om by dit uit te kry. Nie, ons gebruik koeriers om goed by mense uit te kry. As die koeriers sien daar wil uitkom, klim ek partykeer in my kar en ek ry self soontoe om dit by mense uit te kry. Ons doen wat ons kan om die produkte by mense uit te kry.
0: Nou, hoe weet jy wanneer jou bestaande besigheid en reeks reeds werk om dit uit te brei?
1: Multivlak is 'n ander ding. So ek kyk hoe die verkope groei. Gelukkig met die naam wat nou 'n redelike reputasie opgebou het in die mark as goeie produkte. So as ek iets nuuts inbring, vat dit nie baie lank om vlam te vat en jy weet en weg te trek en sy ding te doen nie. So die Baba reeks, ek het dit in die mark gesit. Dit vat gewoonlik so 6 weke vir mense om gewoon te raak of te sien of die produk is beskikbaar en dan begin hy redelik vinnig groei. En dan as ek sien hy stabiliseer, dis konstant of hy groei teen 'n mooi persentasie elke maand, dan sien ek ook dit is nou tyd vir 'n nuwe ding.
0: Nou ons weet ook nou dat talle verbruikers tans onder druk is, hulle geldsaake is onder druk. So hoe balanseer jy die bekostigbaarheid met die koste om 'n produk te vervaardig, te versprei en steeds 'n wins te maak?
1: Ja, dit is nou precies waar het inkom. Ek dink nie ek het in die laaste 3 jaar prysverhoging op my produkte na my verspreiders toe gemaak nie. Ek doen dit doelbewus, want net omdat dit moeiliker aan buite is, vergeet het my die geleentheid om my prys op te stoot nie. So ek koop beter, ek koop slimmer, ek probeer bietjie meer effektief werk waar ons kan. So ja, ek probeer my prosesse makliker en goedkoper maak om nie enige prysverhogings aan te stuur na my verskaffers toe nie.
0: Nou François, jy bou 'n produkhandelsmerk, maar jy bou ook 'n besigheidsgeleentheid vir mense wat die produkte versprei. Watter een van daardie twee is moeiliker om volhoubaar te laat groei?
1: Jy kan 'n naam oornag verloor. Die hardste werk is om my handelsmerk se kwaliteit hoog te hou en die handelsmerk se waarde hoog te hou. Solank my produk en my handelsmerk hoog is en van goeie kwaliteit is, is die res maklik. En dit is eintlik waar die harde werk moet inkom. Jy kan op een produk 'n fout maak en dit kan die hele kaarthuis laat intuimel. Ongelukkig, dit is hoe dit werk.
0: Jy sê ook dat die oorgrote meerderheid van jou verspreiders vroue is. Nou, wat dink jy is die grootste struikelblokke wat hulle nou moet oorkom as hulle die eerste keer probeer om nou hierdie klein onderneming vir hulle self te bou? En dan, hoe kry jy hulle in die hande? Is dit net op sosiale media?
1: Oorwegend kom hulle na ons toe op sosiale media of hulle het gehoor van ons en hulle kom maak 'n draai by ons en ons gesels met hulle. Ek dink die grootste probleem is omdat dit die dames is en se kultuur ding. Mense vat hulle nie altyd ernstig op nie. Nie as sakelui nie. Ek vat van my dames wat by my begin het wat regtig klein begin het. Hulle families het hulle glad nie ernstig opgeneem nie. Hulle het gedink hulle mors hulle tyd. Maar nou doen hierdie dames koop hulle eie karre, bly in 3 slaapkamerhuise, verdien R90.000 'n maand. Jy weet, miskien word hulle ernstig opgeneem. En ek dink dis hulle grootste struikelblok is om ernstig opgeneem te word deur hulle omgewing, deur hulle families en die mense om hulle. Maar ek dink as hulle eers aan die gang is, is hulle onstuitbaar, hoor. Dit is amazing om te sien.
0: Nou jy het nou al jou besigheid oor 6 jaar gegroei. As jy nou moet terugkyk, watter besluit het die grootste verskil aan die groei van Amity gemaak?
1: In 2023 was my wind redelik uit geweest en ek dink die besluit om daar te sê ek gaan vasbyt en deurdruk, ek dink dit was deurslaggewend, want ek was letterlik 2 maande weg van my deurbraak af. So hy was by verre die grootste besluit was om vas te byt en deur te druk.
0: Nou natuurlik is daar altyd iets wat jy agterna sit en dink, o ek kon dit anders doen. Vertel ons, wat was die grootste les wat jy op die harde manier moes leer? Iets wat jy vandag anders sou doen as jy dit van vooraf kon begin?
1: Wie wat, ek kan nie dink dat ek enige iets anders sou gedoen het nie. Ek dink as ek enigiets anders sou gedoen het, sou ek nie gewees het waar ek was nie. Alles moet gebeur met 'n doel en dit is hoe jy dit met daai situasie dit hanteer het. Ek dink as ek situasies anders hanteer het, het ek dalk hierdie geleentheid gemis, om te groei gemis. So ek dink ek sou enigiets anders gedoen het nie. Al was het hoe sleg, ek sal self die slegte gevat het en net so gehou soos wat het was.
0: Dit is goed om te hoor. Nou, hoe lyk die pad vorentoe vir Amity? Is daar nuwe groeigeleenthede op die horison?
1: Ja, man, om gemeenskapsdienste te doen of mense te help, lê my na in die hart. En omdat ons so wye ryk het, is ek nou besig om na klomp nuwe produkte te kyk wat mense nie gewoonlik toegang toe het nie. En daar's 'n hele nuwe paar reekse wat uitkom. Daar's 'n paar reekse wat ek 'n bietjie gaan uitbrei wat op dieselfde soos die shampoos en goed en dalk 'n paar nuwe produkte met nuwe bestanddele of so inbybring. Maar daar's 'n paar nuwe produkte op die mark. Ek kyk na sanitêre produkte vir dames wat ek wil versprei in die areas in. Baba doeke is ook iets wat 'n bietjie aanknoop by die baba reeks. So ek is nou besig in die finale gesprekke met die vervaardigers om die goed te begin bevaardig en verpak na my smaak. En dan van ons het begin versprei.
0: Een belangrike deel van entrepreneurskap is dat jy nie noodwendig begin met 'n perfekte plan of groot onderneming nie. Jy begin met 'n idee, jy toets dit, jy leer en dan moet jy aanhou aanpas. En ek dink jou storie is beslis 'n bron van inspirasie vandag vir ons, François. Baie dankie vir die lekker saamgesels. Dit was François Breed, stichter van Amity Perfumes. Dit is dan al waarvoor ons tyd het vandag. 'N potgooi van hierdie program sal binnekort op rsg.co.za en moneyweb.co.za of die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Luisteraars is welkom om vir my 'n e-pos te stuur

0: vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. Dis soos altyd 'n baie groot voorreg om hier in jou geselskap te wees. Tussen 7:30 en 8:00 hier op 'n Vrydag aand. Die week is klaar, die naweek is amptelik hier, maar ek glo nie die naweek kan amptelik begin voordat Kompas jou week vir jou afgesluit het nie. Nou as jy 'n gereelde Kompas luisteraar is, sal jy weet dat ons daarvan hou om elke nou en dan 'n skoolfokus te doen om te hoor wat gaan aan in die lewens van skoolleerders reg oor Suid-Afrika. En vanaand is net so 'n geleentheid. So vanaand gaan ek 'n draai maak by die Hoër Tegniese Skool John Foster in Pretoria om meer uit te vind oor 'n interessante projek waarby hulle betrokke is, waar hulle 'n sonkar gaan bou en deelneem aan 'n uithouren wat 'n paar 100 km strek van Sasolburg deur na die Kaap toe. En so ek het met twee van hulle leerders gesels, sowel as die onderwyser wat die projek behartig, om meer te kan uitvind hoekom sulke projekte belangrik is in die lewens van jong mense en inderdaad skoolleerders. So kom ons vind meer uit oor hierdie projek en die leerders wat daaraan deelneem.
3: So my naam is Jaden Vaatsman, my stokperk is ek hou daarvan om met elektronika te speel en ek geniet maar baie van die sulke projek en ek is nou graad 11.
4: It's all with you en at is tot graad 11, my stotpartiese tot sonder enig iets te doen met tare in die algemeen.
5: Fantasties, nee, soos twee manne wat dieselfde passie as ek deel, so ek is bly ek gesels met julle vandag. So ek dink, my eerste vraag dan aan julle is, hoekom het julle besluit om deel te raak by die sonkar program in die eerste plek? Vertel ons hoe dit alles begin het en hoe julle betrokke geraak het.
3: Kijk, vir my het dit begin, ek wou in elektriese velding gaan toe besluit ek om deel te raak van die solarkar span of die solarkar projek, maar nou gaan dit nie meer daaroor vir my nie, nou gaan ek my, vir my meer oor ek geniet om deel te wees van die span.
5: So, hoe het hulle jou uitgenooi om deel te wees, het jy gevra, hoe het jy daar begin?
3: Ja, ek het maar net opgeskryf, want my brein was, het is nou sonpanele, so elektries, so toe besluit ek, laat ek maar deel gaan en kyk wat gebeur. Maar toe later is het nou nie meer soos wat ek gesê daar hoor nie. Ek geniet het nou fisies om daar te wees so. En ek leer ook daar uit so ek wil verder aangenaam. Ja.
5: Lekker. Alwin, jy?
4: Ja, at het een dag toe sien een meneer Stolp en een paar tinnis die eerste taar van ons uitstoot en het soos op die Disney Sondag. En op die stadium het ek nie geweet of hulle het mechanisch of elektrisch gaan en my pa hulle gepraat en hulle sê, hoorie, maar hierdie project het al twee tom deelneem aan hierdie project en tyd wat geniet jy meer daarvan. So het begin het in graad 8 en vandaar graad 8 het hy my gegryp en my net nie gelos is. So ja, het dit maar al som panele is, natuurl, challenge, allerlei dinge.
5: So, dis is die hele paar jaar wat jy nou hier so mee betrokke is?
4: Ja, Ed en Jaden is van graad 8 af, saam, al die pad deur.
5: Ok, en het jy al voorheen deel geneem aan die uitdaging?
3: Ja.
5: Okay.
3: Ons het in 2024 deel geneem ons eerste keer, wat ons aan die challenge deel geneem het. Ons het ook in 2023 aan die bridge in die lange kap deel geneem.
5: Ok, nee, so jylle is klink my gesoute uithou renjaars, as ek ja. Het so kan stel. So, wat is die grootste lesse wat jylle al geleer het uit die technische oogpunt, sedert jylle met die project begin het?
3: So, vir my was het by die padrijde. So klein, kon sê, jy maak een tapwelk nie, behoorlik vast nie, dan voorsak het interne weerstand, dan kan jy sal meer val of sadiger laai. So dis wat my geleer het, so, die klein foutjies moet jy nie maak nie.
5: Ok, Albin, jy?
4: Vir my was het wat alles daar verteerd gaan, soos ons nou recently het ons batterij was vol en ons die motor gestoot en dit het nou nog klag op gewaad en klag gestoot in die batterij toe klip by basis, en op wat Jaden daar gesê het, is al die klein deeltjies wat soos efficiency loss dan veroorsaak op die batterij, soos in plaas van wat jy nou eiste gebruik, gantope of aluminium gantope, te minder los op efficiency.
5: My wel, so dit is nie net van jy maak 'n kar en daar gaat jy nie, daar is baie goedjies en dingetjies wat nog nie met word, soos die, die type materiale wat gebruik, so interessant. So, wel, dis vir my baie lekker om te weet dat, I mean, sal op skoolvlak hierdie type van goeders kan leer en ek dink het gee jou baie groot voorsprong, so as jy nou eendag in die werkende wêreld intree, maar jy is seker nie die enigste twee mense wat deelneem in die span nie, so wat is die grootste lesse wat jy oor spanwerk geleer het tydens jy tyd?
3: So jy moet mekaar verdedig, want net nou is een van jou maakjes, hy sien my lekker by nie, so dan moet jy net een bykie motiveer om verder aan te gaan, en alles kan nie loop soos wat jy het, ook nie so, is my een van die dinge.
4: Vir my is het die span werdsam goed, maar allemaal het hulle sterkpunte, klaar hulle me daarby hou, dan weet jy, vir my in algemeen beter as 'n span as jy by jou startpunte gesit word.
5: Ja, nee, dis beslis waar. En hoe hanteer jy konflik? Want ek is seker daar is party gevalle waar een persoon dink is beter om dit so te doen, maar die ander een dink so, hoe oorkom jy daai konflik situasies?
3: Dis moeilik om te sê, ons kyk maar wie het eers so by het gekom, so is maar een van die ding. As iemand met die eerste idee wegspring, dan gaan ons maar met die idee. En as dit nie uitwerk nie, dan gaan ons die volgende idee wat ons gehad het, so is my, dis hoe ons het maar doen.
4: Ek weet, Ed en Jayden, as ons bietjie vastsit op een idee, dan praat ons gewoon uit en rede nie, worry, maar dit dan die voordele en nadele en die voordele en nadele, dan rede nie, ons het uit en ons nie, dan besluit het ons maar derde partij, soos meneer stop of vraag, sorry meneer, wat een meneer is beter, hier is A en B.
1: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
2: Ons is besig met een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas en ek praat tans met twee seuns wat deelneem aan die Hoër Tegniese Skool John Foster se Sonkar program. Nou soos wat hulle gepraat het van spanwerk, is daar natuurlik 'n onderwyser wat ook deel is van die program, meneer Stolp. So ek wil graag ook by hulle weet, hoe lyk daai dinamika tussen onderwyser en leerder?
3: Ja, as hierin daar om raad te gee, en ook iemand om weer te praat, so, dis maar net daar, en somtijds, as ons regtig nie aan die idee kan dink nie, dan vra ons meneer, wat dink meneer daar oor, is het beter as ons ietsie so doen, ons anders te doen, so, wat is jou opinie daarop, so, is hoe ons het doen.
4: Vir my is meneer Stolp daar om ons in die rechte pad in te lei, ons sy idee te gee oor die, maat jylle idees, maar hier is waarna jylle moet tyd, is so het jylle stop, so tyd aan en oog te hou, en maar net ons van sy tennis af te leer, is maar waar jylle project gaan.
5: Ok, fantastisch, en hoe dink jylle gaan jylle project help, wanneer jylle nou klaarskool voltooi het, en jylle gaan nou op jylle verskeie paadjies na skool?
4: Vir my gaan het help oor, ek het nou al die hoe span waard is en hoe dit leid en ja, daar stormvliet en hoe dit om dit op te los.
5: Ja.
4: En ot met die sompanele uit, wil in die klagsysteme richte ingaan, so nou dit idee waar die sompanele het, dit nodig, is wat jy moet hee vir het om rechte waard en nie fout te maak nie.
5: Ja, so denk jylle, dit kan vir jylle voorsprong gee as die werk aansoeke ingehandig moet word om te sê, maar kyk, ons het deelgeneem aan hierdie program, as jylle dalk in die ingenieurs wereld wil ingaan, denk jylle, dit gaan jylle laat uitstaan?
3: Ja, het gaan definitief laat ons uitstaan, en sê ons het hierin hierdie op die kaart gedoen, so ek wat die nou die motor en die batterij pak, ek het baie te doen gehad met die motorcontroller programmeer, dat hy motor kan laat werk, so,
5: ja.
3: Het help my so bykie, en wat ek doen ook bykie min van die elektronika, maar ek doen het nog steeds, so vooral met die PC-borde wat ek omwerp, sê, ek het al hierdie gedoen, dus kom ek het so gedoen het, so, ja.
5: En wat is vir julle die lekkerste ding van die project in julle betrokkenheid is ver?
3: Vir my is dit die challenges as jy kan sien hoe jy kan reis, so dit is my lekkerste, want as jy nou hier by competitie kom en jy sien hoe trek jy kaar weg, dan is jy so blij, hy kan wegtrek. En ook as jy aan die einde van die competitie kom en sien, hy het daar gestop en hy werk nog.
5: Ja.
3: So is my lekkerste.
5: Albie?
4: Om buitenlaas daar op Jaden en dan daai is let om te sien dat jou tyd wat jy ingesit het aan die project, daai deel wat jy aan gewaard het, waard en hoe dit buitom met al die ander dele wat daar voor en toe gaan en op een pad ry en tinnis en allemaal om net experience en half gee.
5: Ja, en hoe lyk het typiese dag op so uithouding in termen van ry hulle maar net of wat is al die achter die skerms dinge wat moet gebeur vir die kar om te kan beweeg?
3: Ja, so daar is baie goed wat moet gebeur. So, in een typische dag op die Sasso Seller Challenge het jy twee voertuie wat by kar ten alle tye moet wees, het jou lead vehicle, dan het jou sonkar en jou chase vehicle waar al jou moneterings, waar al jou oukies wat die monetering van die kar sit en doet. So, dier die dag kyk ons nou hoe reageer die batterij, het jy wat se spoed ry die kar, dan volgens hy besluit ons waar gaan ons stop, wanneer moet ons stop, en is dit beter om een loop te ry die dag of nie. So is my baie dinge. Ja. So.
4: Gewoon het hier op dag 2 aan, begin ons oggende met opstaan, tent opslaan en dan dadelijk eerste ding is, ja, die klotsessie klef, daar charge batterij toppel en laat die charge, dat ons een vol batterij om te begin, so dat hulle sê, right, ons moet nou by die beginskleep nader klet en regmaat om te begin nou op die pad.
5: Fantastisch, so jylle bly nie in lekker hotelle op die pad sitte nie?
3: Nee, ongelukkig nie. So ons kamp mag, sal met die rest.
5: Ja, dit is alles deel van die avontuur, ja, en waarna, ja, hoe sal ek vir sê, waarna sien jylle die meeste op? Wat is die dele wat jylle al sê, is nou nie die gunsteling deel van my om deel te neem nie?
3: Sê rarig so iets wat ek kan sien wat nie vir my ginsel is, so okay. Ek geniet alles.
5: Ja,
4: ja ek geniet tot alles, die damp, die river, as met paar aande wat jy so sê, wat hy nou so bietie toud, ek geniet nie om die, of hy uit, as in die middel van die dag, jy moet nou soos laas as om soos dag, in die middel van die dag, charge, staan jou, jy vast, moet nou charge, jy hier aan die son, as jy, nee, dit is waar, joh, nou wens het, het was in die stoelse busie. Ry maar jy daar, na in die volgende plek toe, en praat met tinners, maar alles is laat, as nie laat het.
5: Ja, asai, wel manne, ek sê vir julle, baie dankie dat ek met julle kon gesels vandag, en ja, sterkte vir die uitdaging, die uithouring wat vir julle voorlee, en ja, alle sterkte toe, baie dankie.
3: Dankie.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees hier op RSG, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand hier saam met jou, tussen 7:30 en 8:00. En dit beteken dit is die laaste Kompas episode vir hierdie week, maar ons eindig hom op 'n hoë noot in hierdie program, want ons is besig met een van ons skoolfokusse, waar ons 'n draai gaan maak by verskeie skole in Suid-Afrika om te hoor wat die skoolleerders van daai spesifieke skool mee besig is. En vandag fokus ons op die Hoërtegniese Skool John Foster in Pretoria. En die rede hoekom ons met van die leerders daar gesels het, is omdat hulle deelneem aan 'n sonkar uithouren wat volgende maand gaan plaasvind, waar hulle 'n sonkar self bou en dan honderde kilometers moet aflê vanaf Sasselburg deur na die Kaap toe. Nou natuurlik moet daar sekerlik 'n onderwyser ook betrokke by wees en so die volgende deel van ons program gaan ons fokus op meneer François Stolp wat die organiseerder is van die Sonkar projek daar by die skool. En my eerste vraag aan meneer Stolp is dat hy eerstens moet verduidelik presies wat is die Sonkar projek nou eintlik waaroor ons gesels het.
6: So die Sasol Solar Challenge is, as het nou in Engels verwys het na 'n endurance race of 'n endurance challenge, waar ons kar toets oor 'n tydperk van 8 dae. Ons ry van Sasselburg af al die pad tot by die Kaap oor 'n tydperk van 8 dae. Gedurende daai tydperk stop ons by verskillende dorpies en ons kan die doel van die kompetisie is om te kyk wat se kar kan die meeste kilo's aflê in daai 8 dae. Nou jy kan ekstra loops doen om ekstra kilo's op te tel, maar die belangrikste is jy mag net jou kar herlaai deur gebruik te maak van sonenergie.
5: Okay, so geen binnenbrand engines of elektriese batterye
6: nie. Nee, glad nie. Nee, ons praat nie eers daaroor
5: nie. Dis hy, so hoekom dink jy is dit belangrik dat skole en leerders ook spesifiek deelneem aan sulke tipe inisiatiewe?
6: So dit is baie belangrik dat die leerders deelneem aan sulke inisiatiewe. Dit gee vir hulle geleentheid om ander vaardighede aan te leer wat hulle nooit sou aan blootgestel word nie. So by ons projek, ons is 'n tegniese hoërskool waar ons 3 verskillende sentrums het. Ons het meganies, ons het elektries en ons het siviel. En die sonkar projek self dra by oor hoe ons daar al daai verskillende rigtings by mekaar bring. Ons sonkar, as ons net gaan kyk na meganies, ons onderstel, ons suspensie, het die leerders aan gewerk, hulle te help ontwikkel aan die brieksisteem, aan die elektroniese komponente, het hulle self gewerk, hulle het ontwikkel oor nuwe maniere hoe die motor kan praat met hulle boksie wat hulle gemaak het, sodat ons kan meer uit ons sonkar uittrek. Nou dit gee vir 'n geleentheid om ook meer vaardighede aan te leer. So jy wat nie noodwendig belangstel aan batterytegnologie word nog steeds blootgestel en indirek leer jy ekstra inligting van dit wat jy nou later kan gebruik.
5: So dit is my baie fascinerend om te dink, dis letterlik skoolleerders wat 'n kar bou, nie net 'n eenvoudige ding om te doen nie. So en ek dink veral in terme van die nuwe energie wat ons deesdae sien in die motorbedryf, die batterye kant daarvan spesifiek, ek dink dit stel ook die skoolleerders in staat om voorbereid te wees vir die werkplek as hulle dalk vir 'n motorvervaardiger gaan werk en daai tipe van goeders ook.
6: Ja, dit stel hulle baie bloot in baie van die sisteme wat wel in karre ook toegepas word. So byvoorbeeld hoe die motorcontroller praat met die battery, hoe die battery gelaai word deur gebruik te maak van sonpanele en natuurlik hoe die hele koneksie tussen hulle is. Byvoorbeeld ons gebruik by ons kar die CAN netwerk en wat baie ander voertuie ook gebruik, maak ook gebruik van die CAN netwerk. So die leerders leer oor hoe werk die CAN netwerk, hoe kan hulle die kommunikasie fasiliteer en as daar probleme is, soos byvoorbeeld soos 'n end of line resistor wat nie daar is nie en wat ekstra probleme gaan veroorsaak. So hulle leer uit daai ervarings en hopelik kan hulle dit dan weer toepas na skool.
5: Ja. So wat sou jy sê het julle al waargeneem is die waarde wat die leerders uit hierdie program al gekry het, die wat al deur dit is en deelgeneem het daaraan?
6: Ons het, dit is nou ons 6de jaar wat ons deelneem aan die, of wat die projek aan die gang is volstoom, en dit is nou ons 3de keer wat ons in die Sasol Solar Challenge deelneem. Ons het al 'n groep leerders wat nou al, wat by die eerste Sasol deelgeneem het, wat tot al in Australië was, by die Bridgestone Solar Challenge.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ons is besig met een van ons skoolfokusse in hierdie episode van Kompas. Ek is besig om met van die mense te gesels by die Hoërtegniese Skool John Foster oor die sonkar uithouren waaraan hulle volgende maand gaan deelneem. Nou my volgende vraag aan meneer Stolp, die onderwyser wat in beheer is van die program, is wat is van die grootste vaardighede wat gebou word tydens die voorbereiding sowel as gedurende hierdie uithouren?
6: So die vaardighede wat die leerders aanleer is uithou vermoë. Die leerders spandeer ure en ure en ure. Ons het baie saterdae wat ons 8 uur begin en ons eindig eers 4 uur die middag. Wat hulle, as hulle ekstra tyd kom deelneem en kom werk aan die kar. En hulle gebruik daai tyd om addisionele vaardighede aan te leer. So wat lekker is hulle groei as persoon. So dis nie net hulle het 'n gewerkende probleem en hulle gee op nie. Hulle weet as hulle aanhou en aanhou en aanhou, soos wat Jayden nou gesê het, dan is hy so bly dat die kar ry, want daai ure en ure was nou nie verniet nie.
5: Ja. Nee, ek dink dis baie en ek dink dit ook dat die twee manne wat natuurlik nog hier so met ons sit in terme van die voorbereiding en daai ekstra myl insit. Dit is nie net van 'n jy doen net wat jy moet doen nie. Dit gaan ook in terme van as jy dinge wil bereik, dat jy dit ook die tyd insit om dit ook te kan doen. So ek dink dit is lekker om dit te hoor. Nou ek dink wat jy vroeër ook genoem het in terme van die die tipe van vakke wat jy hierso aanbied, ek dink die sogenaamde STEM vakke speel 'n baie groot rol in hierdie tipe van projek. So hoekom dink jy moet leerders oorweeg om daai STEM vakke te neem op skool met hulle toekoms in gedagte in terme van loopbaan en studieopsies wat na skool voor lê?
6: Die geheim by die vakkeuses wat jy na kyk, as ons is 'n skool wat jy moet wiskunde of wetenskap vat. So jy kan jou geleenthede is altyd oop vir verdere studies of dit in die ambag is en of dit in ingenieurswese is deur te leer in die STEM rigting gee dit vir jou baie dit maak vir jou baie meer deure oop as wat jy by ander vakke deelneem.
5: Okay, ja. En wat dink jy is die, as jy nou moet sê in terme van die stemvakke wat daar beskikbaar is, wat dink jy is belangrikste, as jy genoem het nou in terme van wiskunde en wetenskap, hoekom dink jy vir die wat dalk nie, wat sê, dit is nou nie my sterk punt nie, hoekom sê jy hulle nogtans aanmoedig om dit te probeer ten minste, eerder as om net stadig nee te sê?
6: By vakke soos wiskunde en wetenskap, jy leer van die omgewing om jou. Jy leer van, soos byvoorbeeld soos gaan wetenskap as 'n voorbeeld, jy leer van wette wat die alledaagse lewe verduidelik. Jy kan daai kennis wat jy bydra, wat jy addisioneel opgedoen het, gedurende jou 2 of 3 jaar wat jy nou dit daai vakke het, kan jy toepas na skool. En dit hoef nie noodwendig te wees spesifiek in 'n stemrigting nie. Die stemvakke of kon sê die stemrigtings oorvleuel met baie alledaagse rigtings of alledaagse beroepe wat jy ook in kan deel wees.
5: Ja. En vir die skoolleerders wat vanaand luister en hulle wil dalk sê, weet jy wat, hierdie klink soos 'n preek wat ons skool moet doen. Hoekom sou jy aanraai dat hulle onderwysers moet gaan aanmoedig om ook dalk so 'n tipe projek aan te pak?
6: Dis vir my, ek sê altyd, ons Sonkar projek is soos 'n familie. Die ure en ure wat jy saam spandeer, elke Saterdag, elke Donderdag, soos wat ons baie aande gedoen het, in Engels is ons nou verwys na, jy het 'n bond met jou leerders. Dis nie net, ons projek is nie net van die skoolse kant af nie. Ons projek bestaan uit onderwysers, leerders en ouers wat hulle kennis bydra. En dit skep 'n goeie geleentheid vir ek wil ook verwys na die ouers om deel te wees van 'n skoolaktiwiteit wat hulle kan bydra, want ons as skool kan dit nie doen sonder die ouers nie. En dis 'n goeie geleentheid waar jy dit wat jy in die klaskamer leer kan toepas op 'n meer praktiese toepassing.
5: Ja. Wel, meneer Stolp, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou ook kon gesels en ja, dis lekker om 'n beter idee te kan kry van presies waarby julle betrokke is en ja, sterkte vir die wedren wat binnekort op julle hakke is.
6: Nou sê, baie baie dankie.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: Nou ek weet nie van jou nie, maar as ek moes kies tussen om 8 dae by die skool te wees of aan 'n Sonkar uithou ren deel te neem, dink ek sou ek beslis die Sonkar opsie geneem het. So baie dankie aan die twee leerders daar by die Hoër Tegniese Skool John Foster, sowel as meneer Stolp, wat meer vir ons vertel het oor hierdie Sonkar uitdaging waaraan hulle gaan deelneem en alle sterkte toe, natuurlik aan hulle. Maar dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Onthou, as jy weer na enige van ons episodes wil gaan luister, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan soek vir die potgooi funksie, klik dan op Kompas of soek vir Kompas en daar sal jy na al ons episodes kan gaan luister, aflaai en deel met al jou vriende, jou familie en sommer jou vyande ook. So, ek is weer maandag aand in jou geselskap met ons KETA beroepsopleiding program, so ek hoop om dan weer saam met jou te kan wees tussen 7:30 en 8:00. So, tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly!
0: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

Water. 5 letters, 2 lettergrepe. Ons drink dit, ons was daarin en swem daarin. Ons bid daarvoor wanneer daar te min is en kla daaroor wanneer daar weer te veel is. Maar water doen iets met ons verbeelding. Dit kan stil lê en toch beweeg. Dit kan weer spieel, dit kan dra, wegspoel en verbind. 'N stroom word 'n rivier en 'n rivier loop see toe. Vandag kyk ons waarheen water ons kan neem. Ek is Johan van Dil en welkom by hierdie week se Alles en Nog Wat. Vandag se woord is water. Ons begin by water wat beweeg. Je d'eau beteken ongeveer water spele. Die klavier spat, glinster en tuimel soos fonteine en strome. Ons gaan nou luister na Maurice Ravel se Je d'eau met Bertrand Chamailloux op klavier.

Ons het geluister na die aquarium van Camille Saint-Saëns en die opname deur David C. Hewitt. N.P. van Wyk Lou verlang in sy gedig 'n klippie in die water na iets baie eenvoudigs, om nog een keer by die dorpstam van sy verlede te staan, 'n klippie met 'n rek die donker in te skiet en dan te wag vir daardie een klein geluid wanneer dit uiteindelik die water tref. Hy skryf: Nog eenmaal wil ek in die skemeraand weer op ons dorp en by ons dorpsdam staan, weer met my rek op in die donker skiet en luister, en al word ek seer en dof, hoe die klein klippie ver weg in die riet, uit die donker, in die donker water plof. En dit het my aan Christopher Torse Stille Waters laat dink. Weer is daar water, die oppervlak en alles wat daaronder lê. Die titel speel natuurlijk ook met die bekende uitdrukking Stille Waters Diepe Grond. Wat jy op die oppervlak sien, is selde al wat daar is. Ons gaan nou luister na Lorica Raug met Christopher Torse Stille Waters.

Ons het geluister na Spearfisher met Reflections on the Water. Die ou Griekse filosoof Herakleitos word verbind met die bekende beeld dat 'n mens nie twee keer in dieselfde rivier kan instap nie. Wanneer jy terugkeer, het ander water reeds verbygevloei en het jouself ook verander. Dalk is dit waarom water so maklike beeld vir tyd, herinnering en verandering kan word. Die Franse filosoof Gaston Bachelard het geskryf oor water en drome, hoe water 'n mens laat kyk, onthou en verbeel. Eric Whittaker se Water Night is 'n toonsetting van 'n gedig deur Octavio Paz. Ons gaan nou luister na die BYU Singers met Eric Whittaker se Water Night.

Ons het geluister na die BYU singers met Eric Whittaker se Water Night. Maar wat as 'n koor nie net oor water sing nie, maar self water probeer word? In Minnewanka gebruik Armand die Scheffer stemme, gefluister en klanke om druppels, reën, strome, riviere en uiteindelik die oseaan te suggereer. Ons gaan nou luister na so 'n uittreksel uit Minnewanka, of beter bekend as The Moments of Water. Ek moet jou waarsku, hierdie is nou nogal uitdagend op die oor, maar laat jou verbeelding saam met hierdie koor gaan terwyl hulle hierdie water probeer skep.

Nou ja, dit was nogal bietjie uitdagend op die oor, daarom het ek net 'n gedeelte daarvan vir jou gespeel. So ons het geluister na 'n uittreksel uit R. Murray Schafer se Mini Wonka, of beter bekend as The Moments of Water. Water is in baie geloofstradisies ook 'n beeld van reiniging en 'n nuwe begin. Wade in the Water is 'n tradisionele Afro-American spiritual. Hierdie keer kyk ons nie van die kant af na water nie. Ons gaan in. Ons gaan nou luister na Eva Cassidy met Wade in the Water.

Ons het geluister na Eva Cassidy met Wade in the Water. Die Nederlandse liedjieskrywer Jeroen Kant het tydens die pandemie op 'n boot in die Beesbos gaan woon. Water het toe nie net 'n onderwerp geword nie, maar die wêreld waarin hy geleef het. Ons gaan nou luister na sy lied Water.

0: zat. Nu kom ik nooit meer in de stad.
1: Ons het geluister na Jeroen Kant met Water. Water het geen vaste vorm nie. Dit pas aan, beweeg om hindernisse en vind altyd 'n nuwe pad. In die fliek Avatar The Way of Water word die see 'n leefwêreld en water amper 'n manier om die lewe te verstaan. Ons gaan nou luister na Simon Franklin se Way of Water uit hierdie fliek.

Ons het geluister na Rivers, is gesing deur Joni Mitchell en Herbie Hancock. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 7de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was water. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus vir my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het, of om 'n herinnering te stuur, 'n storie of dalk 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS en die WhatsApp lyn is 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlille@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waarheen daardie woord ons vat. Tot dan van my Johan van Lille, tot ziens.

Sondag oggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG. Hierdie week gesels ek met Dominee Sarie Retief van Garies, Koos van der Merwe van Pretoria, die joernalis Helene Meisenheimer en die media evangelist Janine van die Kerk. Skakel in Sondag oggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin, vir geloofsinspirasie.

0: Goeienaand en welkom by vanavond se geestesgezondheid. Vir baie mense is die kerk een van die eerste plekke waarin hulle draai wanneer die lewe swaar raak. Ons praat daar oor geloof, verlies, hoop, verhoudings en die groot vraag van menswees. Maar hoe goed is die kerk toegerus om ook oor geestesgezondheid te praat? Waar pas geloof en pastorale ondersteuning in en wanneer is die professionele hulp wat die mens dan benodig nodig? En kan die kerk meer doen as om mense te ondersteun wanneer hulle reeds swaar kry? Nou vandag gesels ek met Dr. Wiekus van der Merwe oor geestesgezondheid en die kerk, oor geloof, die volle menslike ervaring en die rol wat 'n geloofsgemeenskap kan speel om mense te ondersteun. Dr. Wiekus van der Merwe is hoof van kerklike opleiding aan die fakulteit teologie en religie van die Universiteit van Pretoria. Wiekus, baie dankie en is so lekker dat jy deel is van vandag se gesprek.
1: Johan, dit is verskriklike groot voorreg om saam met jou hier te wees en die luisteraars, baie, baie dankie. Die kerk en menswees is iets wat diep en spesiaal deel is van my lewe.
0: Wiekus, kom ons begin heel aan die begin. Waarom behoort geestesgezondheid enigszins een saak vir die kerk bijvoorbeeld te wees?
1: Johan, wanneer ons dink oor die kerk, is daar eintlik een van die studente wat dit die mooiste opgesom het, toe sy gesê het, wanneer iets met die mens te doen het, dan het dit met God te doen. En wanneer iets met God te doen het, dan het dit met die mens te doen. So kerk wat as bruid van die Here hier ons versamel en vergader, wat met God te doen het, kan nie anders as om met die volheid van die mens besig te wees nie. So dis sommer die eerste punt van vertrek wanneer ons dink oor hoekom hoort hierdie twee by mekaar. En dan as ons bietjie verder dink en saam kyk na hoe daar oor die kerk geskryf word en hoe daar gedink word, dan is daar baie teoloog wat Jesus se hierwees interpreteer as die welwese van die mens. So ouwe Hanskien skryf baie mooi dat dit Jesus se bediening was. Hy het gekom om die welwese van die mens na te sien en dat dit die wil is van God en dat hy die wil van God kom doen het. So ek dink as jy vooral vanuit die gereformeerde verstaan van theologie werk, dan kan daar niks met die mens uitgesluit word nie, en daarom hoort geestesgezondheid net 100% as deel van die kerkse agenda.
0: Nou, jy benader het vanuit die technologie, so wat is daar in die christelike verstaan van menswees, wat vir ons sê dat die kerk ook oor mense se emosionele en geestelike welstand besorg behoort te wees?
1: So wanneer ons kuier vanuit die theologie, dan kan luisteraars gerus so bietjie werke van mense soos Dallas Willard en Jan Johnson nader ark, en Dallas wat hy gedoen het is, hy het vir ons baie mooi die opsomming van wat die menslike siel is kom voorlê. Nou kyk, daar is mos nou natuurlik verskillende plekke waar jy oor die siel kan dink, maar wat hy gedoen het wat my baie gehelp het is, hy het gesê die mens se hart of jou passie, dit wat jou totale bestaan dryf, saam met jou kognitiewe denke en jou sosiale interaksies en jou lichaam, daai vier elemente, dit saam maak jou siel. So daai christelike verstaan dat siel nie net ietsie is wat binne iewerste miskien alleen so half zweef en moet weggaan nie, maar dat dit die volheid van die mens bevat, is deel van die christelike verstaan wat vir my begin help het om te sien dat geestesgezondheid in die kerk saam behoort te dink. Dan is daar natuurlik ook die ou kerkvaders, man. As jy 'n bietjie van hulle geskrifte lees, dan sal jy sien hoe hulle die Bybel voorgehou het as bron vir wanneer iemand swaar gemoed het, of wanneer iemand hartseer was, dan sou hulle baie keer aanbevelings gemaak het van uit die skrif, wat mense kan gaan en gaan lees, sodat hulle gemoed daardeur versorg word. En dan het ons ook gesien dat Jesus se eie bediening, as jy Albert Nolan lees oor Jesus Today, oor hoe Jesus gegaan het en gesorg het dat hy by mense uitgekom het wat in verskillende emosionele situasies hulle self bevind het. Vrou by die put, Lazarus, waar hy gesterf het. Jesus het geheil self in die tuin van Getsemane. So die christelike geloof en die christelike bestaan is volledig mens. En natuurlik kan ons dan nou nog verder praat oor die incarnasie van Jesus ook. Man, ons kan eintlik 'n hele aand net kuier oor hoekom vanuit 'n Christelike verstaan die kerk en geestesgesondheid nie van mekaar geskei kan word nie.
0: Wiek, is iets wat vir my interessant is as jy met mense praat wat veral deur geestesgesondheidsuitdagings gaan of gegaan het, dan praat hulle baie graag en ook en ek baie intensief oor hulle geloof of hulle geloof hulle gedra het, hoe hulle getwyfel het in hulle geloof of dat geloof eintlik ook hulle geestesgesondheid help het, ondermyn het. So het ons dalk miskien vir te lank geloof en geestesgesondheid behandel asof dit twee heeltemal verskillende aparte wêrelde is, maar as ons met mense praat wat daardeur gaan, dan is dit nie.
1: Johan, jy het eintlik die antwoord daar presies neergesit. So wat vir my altyd interessant is, is dat ons heel eerste in die taal al klaar aanleiding gegee het en verwys het dat hierdie twee nie veronderstel is om van mekaar losgemaak te word nie. As ons praat oor geestesgesondheid, dan is dit mos nou geloof wat gaan oor die gees en wat alles binne in die gees gebeur en die groter gees. En as ons praat van die sielkunde, dan sê ons iets van die siel. So ons het so natuurlike inklinasie al lank al gehad dat ons verstaan dat dit meer is as net noodwendig 'n enkel ek wil amper sê benadering vanuit 'n dissipline. So ja, het ons bietjie 'n sterk klem gegee aan die kognitiewe verstaan veral in ons eie tradisie. So Johan, kom ek sê, laat ek nou nie dit so oor die boeg gooi van alle kerke nie. Ons leer van ons ander kerkvennote wat al lankal werk met goed soos kontemplatiewe gebed en wat werk met die ritmes van lewe en so, dat daar baie, baie waarde daarin lê, dat die kerk se rol en geloof in geestesgesondheid nodig is en dat dit behoort saam 'n mens se totale gesondheid te ondersteun. So ek dink, en as ek nou kan praat van die gereformeerde leer waarvan ek nou deel is, het ons net bietjie laat bygekom, maar dat dit al vir eeue so in ander kerkgroepe beoefen word, is ook waar. So ek dink, ons moet glad nie meer dit onderskei nie, want die volledige mens is deel van God se skepping en sy verstaan.
0: Ek wil aansluit daarby en vra, maar hoe goed dink jy verstaan die gemiddelde gemeente vandag geestesgesondheid? Het ons reeds ver gevorder of is daar nog baie werk wat gedoen moet word?
1: Johan, nee, definitief. As jy nou die punt van vordering kyk, dink ek het ons teenoor 'n paar jaar terug, het ons natuurlik al lekker gevorder, omdat ons al hoe meer ook generasies kry wat nie skaam is om daaroor te praat nie en wat bereid is om uit te vra, hoe meer gemeenskappe gesensiteer word rondom hierdie temas deur lidmate uit te nooi of selfs kundiges te nooi om te kom praat. Is dit so dat veral, en ek praat nou maar hier vanuit 'n stadsgemeente, dat dit baie meer op die agenda is as in die verlede. Ook die geleenthede wat ons kry om in die skole te bedien en waar ons met skoolkinders werk, is dit al hoe meer op die agenda. En die feit dat die gemeentes, en daar's baie van die gemeentes wat ook baie gesonde netwerke tussen verskillende kundiges het, wat hierdie al hoe meer op die voorgrond bring. En dan 'n gemeente soos Constantia Kruin gemeente in Roodepoort het byvoorbeeld 'n opleidingssentrum op hulle kampus waar daar dan nou 'n narratiewe terapie opleiding gebied word om mense toe te rus. Kan ons nog meer doen? Absoluut. Ek dink dit het 'n generasionele uitdaging waar sekere generasies meer gemaklik is om daaroor te praat as ander. En as gemeente sulke dienste het, sou lidmate ook gemakliker daarvan kon gebruik maak en dit in die gemeentes bekend gemaak kon word. En ons is ook in die opleiding baie, baie meer gestel daarop om seker te maak dat jong teoloë en jong dominees die waarde sien van 'n totale omvattende mens wees en dat hulle reeds vroeg in hulle lewe al in netwerke staan met verskillende kundiges van verskillende dissiplines om mense dan te help om heel te word, emosioneel, fisies en dan nou ook geestelik. So ons kan baie doen. Ek dink gemeentes is juist 'n plek waar dit 'n veilige ruimte is en daardie vennootskappe is iets wat gemeentes aktief behoort uit te soek en ek dink waar ook hierdie professionele dienste behoort ook gemeentes te kan benader en ten minste net vir hulle sê ons is hier in die gemeenskap. So daar behoort 'n wederkerigheid te wees wat sonder agterdog plaasvind.
0: So Wikus, waarom is dit vir sommige mense steeds moeilik om binne 'n kerk te sê ek kry emosioneel swaar, ek het hulp nodig?
1: Ag Johan, ons is maar goed met stigma, né? En ons is goed met om 'n wanpersepsie op die ou einde van die dag as die waarheid voor te hou. So ek dink een van die goed wat ons veral in die gereformeerde leer baie swak mee is die voorhou van broosheid, né? En dit is nou nie noodwendig in alle gemeenskappe so nie en ons moet tog net nie voorkom as kwesbaar nie en ons moet nie voorkom as swak nie. So die vooropgestelde idee dat iemand wat in terapie is of wat met 'n geestesgesondheid broeg of wat net begelei word, die feit dat so 'n mens swak is of siek is of 'n tekort het, dis die, ek dink een van die grootste wanpersepsies waarmee ons behoort moeite te maak. So ek dink dis een van die goed, is dat mense doodeenvoudig ander mense met 'n karikatuur maak daarvan. Tweede ding is dat ek dink 'n groot klomp mense ook nie weet hoe ongelooflik waardevol dit kan wees nie. So wanneer daar hierdie tipe dienste in geleenthede is en mense verstaan nie die omvang daarvan nie, dan kan hulle dit nogal afmaak net vanweë 'n stuk onkunde soos jy nou gesê het. En dan nou in 'n gemeente dink ek 'n laaste ding wat ek dink ons baie arm in is getuienisse. So Johannes, ons meer en meer bietjie getuig oor hoe ons ook hier in hierdie geestesgesondheid deur ons geloof ondersteun word en as ons dit in gemeentes bietjie met mekaar kan deel en op 'n groter platform bereid is om dit te sê, dink ek sal daar 'n klomp mense begin om na vore te tree. Maar ongelukkig is dit nou nog so dat ons ook nou nog skaam is om daaroor te praat ook wanneer ons hulp gekry het. So dis jammer. Ek sien dat onder die jonger mense, ek is nou baie besig of te doen met jeug ook, dat hulle nie noodwendig so bang is om dood op die tafel te sit en teenoor mekaar te erken nie, en dit het ook nou verskillende aanslagte of insaas waarom dit die geval is, maar ek dink in die kerk kan getuienis ons baie ver bring om sensitiwiteit te kweek, maar ook om hierdie hele ding bietjie te ontmasker dat dit iets vreemds of gevaarlik is.
0: Wikus, een van die gevare is dat emosionele swaar kry soms baie vinnig 'n geestelike verklaring kry. Weet iemand moet net meer bid of meer glo of dalk nou net nader aan God leef. Waarom is dit so problematies? En dan wil ek ook sommer dieselfde asem sê, ek verstaan nie hoekom as mense dit sê dit my persoonlik so irriteer nie.
1: Ek hou daarvan dat jou vlak van irritasie so 'n bietjie van 'n verklikker is wat mens voor wil hou. Wel kom ek begin by ek kan weer eens net praat, jy weet, vanuit die dissipline waarbinne ek is en dit is vanuit die gereformeerde leer wat spesifiek hieroor dink. So ek dink die heel eerste ding, Johan, wat ek daar buite sien gebeur is dat mense baie maklike antwoorde soek vir goed wat baie moeiliker is en dieper is en dat mense ongemaklik is wanneer hulle nie weet nie. So ons geneigtheid om raad te gee en ons geneigtheid om 'n baie vinnige antwoord te soek, om baie vinnig te skuif, maak dat ons met ons geloof na 'n ding toe kom as 'n goedkoop antwoord of as 'n vinnige uitweg. So ek dink daar's 'n onvermoë wat ons dan nou laat gryp na hierdie ding. 'n Tweede ding is dat natuurlik ook 'n verskillende skrif verstaan en interpretasie raamwerk is wat 'n groot verskil daarin maak. So verskillende denominasies sal met verskillende maniere omgaan en nou wanneer ons aan die buitekant is, weet ons nie altyd wat iemand se teologiese en geloofsvertrekpunt is nie. En hulle dan nou nogal vrylik raad gee en vrylik reageer en jy dan nou te doen kry met mense wat maklik goed kan vergeestelik of wat baie ek wil amper sê sensationeel met die woord omgaan en dit dan nou daarom voorhou. So my en jou irritasie kom dalk van 'n plek af waar ons verstaan dat die woord ons op 'n baie dieper in 'n langer termyn ook wil transformeer, wat gesondheid wil bring, en gesondheid is meer as net om 'n geestelike skuif te maak, omdat daar, as ek nou Dallas se model kan gebruik, 'n fisiese komponent is en ons 'n emosionele komponent, en daar is werk wat op al daai terreine moet gebeur. Natuurlik is daar ook 'n verskil wanneer ons dink oor sonde en oor verlossing, wat sal maak dat mense op verskillende maniere reageer wanneer hulle hierdie goed hoor. Ek dink ons trek so bietjie wanneer dit kom by geestesgesondheid, soos wat die ouens vroeër in die kerk met fisiese gebreke getrek het, waar hulle gedink het dit is nou weer as gevolg van sonde van die voorouers. So ons gaan hopelik op 'n plek kom waar ons ook weer daardie tree sal verby kan gee. En daarmee sê ek glad nie dat ons nie moet bid nie en dat ons nie moet lees nie, maar ek is met jou wanneer ek sê daardie dinge word soms so aangebied asof dit 'n towerstafie is, en ons sien dat dit nooit die bedoeling was om 'n towerstaf ingrype te wees nie, en dat die Here ook nie net sommer so met mense omgaan en hulle afmaak nie. Ons sukkel partykeer om daai perspektief te hê, want as ons die Bybel lees, dan lees ons dit asof alles in een oomblik gebeur. Maar die Here het vir baie jare saam met Judas gereis en hom nie sommer net aan die begin die duiwel uit hom uitgedryf nie, en hy het hom nog steeds verloor op die ouende. So ek dink nie die Here is ongemaklik met dinge wat nie gesond is nie. Is ons wat so ongemaklik raak en dan nou die stukkies mag wat ons het wil gebruik om 'n vinnige antwoord te hê. Maar die Here is iemand wat met ons reis om die volheid van mens wees te ondersoek, wat nie beteken dat dit die perfektheid van mens is nie. Daar's nie 'n ideale mens nie. En ek dink daar's nogal by mense die idee dat daar 'n ideale mens is en dat God ons daar wil uitbring. En ek dink dit is die geval vanuit my teologiese verstaan, dat God ons by 'n ideale mens nie. Hy wil ons by die volheid weer geskep het, hoe hy jou geskep het, uitbring. En dit lyk in elke ou se geval anders.
0: Wiek, is iets wat definitief 'n impak op baie mense se geestesgesondheid het, is wanneer hulle skuldig begin voel oor sekere emosies wat hulle ervaar. Amper asof angs en moedeloosheid of oorweldiging beteken dat hulle geloof nie sterk genoeg is nie. So, hoe behoort 'n mens hieroor te dink?
1: Man, ek is so bly jy noem dit. Kom ek sê vir jou, so ek is 'n groot voorstander van emosies wat die megafoon is van God. So wanneer jy 'n emosionele ervaring rondom iets het, jy nogal pertinent daar kom en sê, okay, maar die Here wil nou met my hieroor praat en wil hê ons moet hier aandag aan gee. Dis nie 'n aanwyser van 'n stuk tekort nie. Dis eintlik vir my 'n uitnodiging na 'n geleentheid om te intensifiseer en waar die Here absolute fokus en betrokkenheid wil gee. So vat so byvoorbeeld iets soos hartseer wat jy nie verwerk kry nie, of kwaad as gevolg van iets wat met jou gebeur het. Vergifnis is baie baie groter en dieper as net 'n besluit, en wanneer ek dan nou met hierdie kwaad worstel, is dit heel waarskynlik nie omdat ek nie kan vergewe nie, maar dit het so ingrypend in my lewe vertak, die effek van wat gebeur het, dat ek op 'n klomp fronte moet genesing kry en skuwe maak en gewoontes afleer. So ek dink dit is nogal nodig om emosies en daai tipe, kom ek noem dit gesonde twyfel, nie te sien as tekens van swakheid nie, maar juist te sien as uitnodigings. Jy weet, wanneer ons kyk na die woord en sien hoe die Here met die mense omgegaan het, het Petrus se verloning Jesus nie weggestoot van hom af nie. Dit het hom nader getrek. Toe Noag net klaar was met die vloed en hy vir hom daar wingerd aan lê en dronk is, dan sien ons dat die swakheid van die mens daar God nie weggestoot het nie, maar om juist nader getrek het. So ek dink nogal ons interpretatie van wederkerigheid en van die gedachte dat ons moet iets verdien, maak dat wanneer ons kyk na, kom ons sê bijvoorbeeld een emosie wat lang bly of iets wat ek nou ervaar, wat ek gegloot ek nie mag ervaar nie, dat ek die ding in een verdienste raamwerk insit en dan denk ek kom nie die mas op nie. En dis die grootste fout wanneer ons as gelowiges by mekaar kom, is dat ons verval in een verdienste raamwerk, ook wanneer die geestesgezondheid goed oor ons pad kom en denk dan dat die Here dien ooreenkomstig optree, terwyl dit absoluut nie die geval is nie. As jy Philip Yancey se It's So Amazing About Grace lees, dan kom jy achter dat die genade wat God gegee het, daar is nog voordat die ding wat gebeur het en wat seer gemaak het, daar was, en dat dit daarom nie een reactieve effect daarop kan hê nie. So, as ons by genade begin, dan behoort jou geloof jou eintlik as een reddingsboei rustig te maak en te sê, daar waar ek hulp nodig het, daarin sal dit gaan en my emoties gaan vir my dit wys. En het is eintlik iets om so oor opgewonde te wees, want God wil hierdie ding in my lewe nou tot rus bring of tot heelheid bring en nie my daaroor verkleineer of vervolg of weet daaroor kastei nie. Ja, so ek sou regtig probeer sê, dis die teenoorgestelde. Weer eens kom het dalk van 'n plek af, jou godsbegrip, jou godsbeeld. Nou kom ek sê gou ietsie daaroor, as jy op 'n plek in jou lewe is, of as jy in 'n denominasie is, wat 'n God in jou voorhou, wat veroordeel en wat wederkerig met jou omgaan, wat beteken jy verdien, dood eenvoudig dit wat na jou toe kom en hy sal gee soos wat hy glo daai verdienste werk, dan het jy 'n vrede God. Jy het iemand wat regtig nogal gevaarlik is. En dan gaan emosies wat nie in sy guns stel nie, jou bang maak. Maar wanneer jy agterkom dat daai Vader sy seun gestuur het om vir jou te sterf en sy gees gegee het om jou heel te maak, dan werk het eintlik soos 'n dokter, man. Die gees kom en die gees is binne in jou en hy kom, jy gaan ons die dokter om te hoor hoe siek jy is, en jy gaan dokter om te hoor hoe om te herstel. En dan kom die gees en hy wys vir jou, maar daar was nog 'n stuk onvergewensgesindheid tussen jou en jou ouers, of kom ons werk nou daaraan. Ja, en dit maak jou hartseer en dit maak jou kwaad, maar nie as 'n bewys van hoe goeie gelowige jy is of so nie, as iets wat nou aandag kort, so dat jy weer die heelheid van die lewe daarin kan teruggry. So kom ons werk aan dit. En daai werk aan dit, dit het gebed, dit het partykeer professionele ingrype nodig. Maar ja, so ek dink, jou godsbeeld gaan in 'n baie groot mate, sonder dat jy dit besef, nogal 'n rol speel in hoe jy interpreteer jou skuldgevoel al dan nie, wanneer het kom by hierdie geestesgezondheid goed.
0: As jy so pas ingeskakel het, jy luister na geestesgezondheid saam met my, Johan van Lille. Ons gesels vanavond oor geestesgezondheid en die kerk. My gast is Dr. Wiekus van der Merwe. Hy is hoof van kerklike opleiding aan die fakulteit Theologie en Religie van die Universiteit van Pretoria. Nou Wiekus, as mense nou op die program kom, het hulle nam nou al my vreemde boeke aangehaal, boeke wat ek nie van weet nie, en allerhande bronne en goed gesê, hulle wil daarna verwys, van die mense het selfs kunstmatige intelligentie verwys. Toe ek en jy nou vooraf so'n bykie met mekaar e-post, toe sê jy, maar jy wil ook so'n bykie oor die psalms praat, toe denk ek, genade, dit is nou die eerste keer wat ons nou op geestesgezondheid het, dat die psalms gaan verwys. So, jy noem spesifiek die psalms, waarom is die psalms so'n interessante plek om na menslike emosies en geestesgezondheid te gaan kyk, want dit sy nou regtig die laaste plek gewees het waarna ek sou gaan kyk het.
1: Johan, nou ja, die psalms nie, is 'n verskriklike kostbare plek, maar om by die psalms aan te sluit, moet ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Wanneer ons met die psalms werk, en as ek nou sê ons, dan praat ek nou spesifiek van die Christelike geloof, dan het ons soms die versoeking om die psalms te benader vanuit 'n Christelike perspektief. Maar wanneer ons net so 'n bietjie verantwoordbaar met die teks omgaan, dan sê ons die psalms het heel eerste in 'n konteks tot stand gekom waar

glo dat daar dat sy vyande sy einde gaan beteken en dat die Here net gaan toekyk. En dan ewe skielik hier aan die einde van die psalm dan maak hy weer die Here se naam groot oor die uitkoms wat die Here gegee het en jy dink hierdie persoon het in een oomblik van absolute benoudheid tot absolute vertroue gegaan, maar die psalm het eintlik oor 'n lang tydperk tot stand gekom. So heel eerste help die psalm ons verskillende toestande van mens wees net leer ken. So daar is 'n verskriklike oulike boek wat jy kan lees, Praying the Psalms. En in hierdie gedeelte verduidelik ou Bruggeman, nou praat ek van hom asof hy my pel is, maar is 'n ongelooflike mooi skrywer oor die psalms as een van die maniere om die toestand van menswees te verstaan naas die geskrewe tekste, die koerante en daai goed en dan natuurlik jou eie ervaring. So die psalms lees ons dan nou as eerlike, egte, rou menslike stories in die klaagpsalms en die lofpsalms oor mense wat ongelooflike uitkomste beleef het en intrinsiek in die psalms is daar 'n verskriklike mooi ritme. As jy die psalms gaan lees, dan sal jy sien dat baie van die psalms geskryf is vanuit 'n plek waar die status quo gehandhaaf is, 'n mooi, gemaklike plek. Dan is daar 'n plek van absolute verval en benoudheid en dan is daar weer 'n plek van herstel. En hy, wat Bruggeman is, verduidelik dat hierdie ritme 'n ritme is van oriëntasie, disoriëntasie en dan weer heroriëntasie. En ons kan dit baie maklik in ons eie lewe beleef, oomblikke waar alles goed gegaan het, alles in duie stort en wanneer daar weer 'n nuwe werklikheid kom. En wat hy vir ons uit die psalms uit mee help, is twee goeders, definitief vir my wat uitstaan, is die taal wat ons dan nou gebruik en hoe hierdie psalms ons help om profeties ook 'n toekoms daar te skep wat ons daarin heen trek. So as jy bietjie die psalms gaan vat en jy laat toe dat 'n psalm en jy assosieer met 'n psalm en jy gaan deur hierdie verskillende ritmes, dan help die psalm jou om te rou oor dit wat jy in die verlede gehad het en nie weer sal hê nie. Dit help jou om die werklikheid van die Here te erken en te verstaan wat die verlies is, maar dit help jou ook weer om by 'n toekomsverhaal uit te kom wat die vermoë het om jou so te inspireer dat jy reeds soontoe leef. So ek gebruik graag die psalms wanneer ek vir kinders en tieners help om so 'n bietjie deur moeilike situasies te kom, want onthou alle geestesgeleenthede is mos nou nie almal ewe intens nie of ewe groot nie. So dan sal ons eie psalm skryf oor 'n situasie, maar hierdie ritme van die psalms gebruik. Daar's natuurlik ander verskriklike mooi goed wat uit die psalms uitkom en dit is dat die Jode die vrymoedigheid gehad het om verskriklik eerlik met God te wees in daai psalms. Eintlik so eerlik dat ons in ons gereformeerde leer, en as ek nou net dink aan my oupas en oumas, as ek met die Here so praat soos wat die skrywer in Psalm 13 met die Here praat, jy weet, ek sou die straf in drie geslagte nie kon afleef nie. Maar hulle kon verskriklik eerlik met God praat omdat hulle geglo het dis die enigste verhouding wat aan hulle lot iets anders kon doen. So die eerlike, die rou eerlikheid waarmee hulle tot God genader het, selfs gesê het hulle voel verlate, was die begin van herstel. Omdat hulle verklaar het daarin dat God alleen vir hulle uitkoms kan gee, dat by hom alleen hulle troue liefde, sy troue liefde ervaar, dat hulle alleen deur hom begelei word. So dit was so mooi verklaring reeds en daarom sê ons dat mense wat dan nou in geesteswroeging is of wat swaar kry of wat regtig moeilike tye beleef, kom en gee die eerlikheid daarvan, gee daaraan uiting, want jy sê mos nou daar presies dat dit die enigste een is wat jy met hierdie moeilike seer toevertrou en weet dat hy daarin iets kan doen. Regtig soos wat ouers vir hulle kinders aanbeveel, kom sê vir my, kom spreek jou hart uit, kom met die rou van die lewe. So die psalms is 'n verskriklike waardevolle bron, ook vir mense wat dan nou berading en

0: doen met mense wat in geestes situasies is. Om hierdie ritmes wat daar in die psalms is. Daar's 'n volgende gedeelte wat sê die psalms help ons ook om regtig bietjie beelde te gebruik. Die psalms gebruik die beeld van 'n put waar mense nie altyd aan hulle swaar kry taal kan gee nie. Help die psalms en assosieer mense met die taal van die psalms oor wat hulle ervaar. Want kyk, dis mos nou een ding wat geestesgesondheid graag doen is om jou stil te maak. Maar die psalms help weer om 'n stem te gee aan dit wat jy ervaar en dan kan mens daarmee werk. So ja, ek is al oor die psalms en die vermoë wat die psalms het om in geestesgesondheid en in die kerk mense te help liries kon aangaan en ek dink dis hoekom daai psalms ook so dikwels gebruik is in die tempeldiens voorgehou is, omdat dit mense deur daardie ritme gevat het. En ek dink ons dalk bietjie daarvan iets verloor het, omdat ons dink dis net skuldbelydenis en vryspraak wat belangrik is. Ek dink in die kerk moet ons ook meer daarvan vat dat die Here ons begelei op hierdie heroriëntasie om regtig 'n koninkryksgerigte oriëntasie te hê, gaan ook help om sekere gesonde ritmes te kweek en daarmee saam te leef. James Brian Smith is vol sy skryfwerk oor wat dit beteken om in gesonde ritmes te leef en hoe waardevol dit is vir mense eie geestesgesondheid ook.
1: So Wiekus, watter rol kan dinge soos gebed, die lees van jou geloofse heilige geskrifte, stilte, aanbidding, meditasie en ook net deel wees van 'n geloofsgemeenskap in 'n mens se geestesgesondheid speel?
0: So Johan, ek dink dit is 'n kardinale deel van mens se geestesgesondheid, omdat dit jou help om nie die isolasie te beleef wat geestesgesondheid mens partytjie laat beleef nie. So daar's 'n baie mooi gebruik wat ons noem remembering, en dis nie om iets te onthou nie, dis om jou weer in verhouding met mense te sit, omdat geestesgesondheid mens dikwels so kan isoleer en stil maak. 'N Tweede gedeelte is die kerk en die heilige geskrifte en gebed 'n manier om weer 'n stem terug te gee, gehoor te gee aan 'n diep binneste wat mens nie altyd so duidelik kan verwoord of self eers deeglik te kan verstaan nie. Die saamdra van lyding is nogal iets wat ek gesien het die laaste ruk, hoe dit ongelooflike vermoë het om mense deur 'n tyd te dra waar hulle self nie eers geweet het hoe hulle staande gaan bly nie. So die heilige geskrifte help ons ook, en ek wil amper oor die heilige geskrifte en die gebed en die gemeenskap van gelowiges, ek wil dit so versamel om te sê, dit skep in jou ook 'n stuk emosionele energie sodat jy kapasiteit het om met hierdie geestesgesondheid te kan werk, om die uitdagings wat dit bring en die energie wat dit vereis, om daarby uit te kan kom. So hierdie is 'n sameloop, nie een van daai goed op sigself of moet geïsoleer staan nie, maar daardie saam skep 'n baie mooi ding. Ou Jan Johnson skryf in haar boek When the Soul Listens oor dat 'n mens soms so vol raak dat wanneer daar iets in jou lewe gebeur, dan val die sinne van jou bladsy af. Maar die heilige geskrifte en gebed en die mense rondom jou help jou om emosionele kapasiteit dan nou te skep, sodat jy met daardie sinne op jou bladsy kan handel en dat daar die vorming kan plaasvind. Sonder dit dink ek is mens dood eenvoudig so in 'n oorlewings stryd gewikkel dat jy na die beste terapeute toe kan gaan en jy sukkel om die program te laat slaag omdat die emosionele kapasiteit net nie daar is nie. So ja, ek dink daardie groepering wat jy genoem het is amper die gesonde habitat wat mense help dan nou sodat herstel kan begin plaasvind.
1: Wieke, die volgende vraag is so klein bietjie van 'n tamaletjie, maar ons ruimte is so veilig dat nou, en dit beteken vir my so baie om hierdie te kan vra. So ek gaan hom nou reguit vir jou vra. Hoe maak ons seker dat hierdie geloofspraktyke ondersteuning bied sonder dat dit professionele behandeling probeer vervang of ondermyn? Intussen die reels kan jy nou baie lees van wat ek vra.
0: Johan, ja, so kom ek sê vir jou, ek dink een van die goed wanneer mense ook hierdie gedeelte, ek wil amper sê, trotseer of benader of jy dit ook al wil noem, moet hulle bietjie kyk in wat se gesonde verhoudinge die bedieningspan staan, na wie toe hulle gaan. Ek maak regtig baie daarvan dat 'n kerk of 'n denominasie, wanneer hulle in verhouding staan met maatskaplike terapeute en met kliniese terapeute en met al die verskillende spanne wat daar buite is, jy weet die sielkundiges en die spelterapeute, dan sal ek nogal so persoon se insaag ter harte neem, want ek weet hulle is interafhanklik. Ek sien hoe hulle verstaan dat hulle deel is van 'n groter gesonde beweging en hoe hulle die mens holisties bedien en dat dit ook baie keer vir hulle 'n spirituele verantwoordelikheid is. Daar is dierbare, kosbare gelowige psigiaters en dokters en terapeute wat weet dat hierdie eintlik iets is waarin ons as 'n span saamwerk. So ek dink dis een van die eerste maniere hoe jy seker maak dat jy veilig is en nie uitgelewer word aan iemand se individuele en dalk beperkte verstaan nie, is wanneer hulle in verhouding is met die ander dissiplines. Mense wat nie in verhouding is met ander dissiplines nie, kan nie verantwoordbaar gehou word nie, kan nie uitgedaag word nie. Hulle is dikwels so aan hulle eie wysheid uitgelewer dat hulle nie eens in gesprek wil tree nie, en ek sou daarvoor bitter baie pas op. So ja, in my ervaring is dominees wat in hierdie tipe netwerke is, mense wat ook verstaan wanneer hulle moet verwys, wanneer hulle ander tipe hulp nodig het. Hulle moet ingeligte spanspelers wees in 'n netwerk bestaan. En dan kan jy nogal weet of daai kans waag om te verstaan dat hulle ook hulle eie beperkinge ken en weet waar hulle moet aangee en oorgee. Die gevaar is altyd daar dat wanneer iemand nie in 'n span staan nie, hulle self kan verhef en lidmate wat luister en pasiënte wat luister en sommer net luisteraars daar buite om jouself te beskerm. Is een van die belangrikste dinge om in hierdie geestesgesondheidsreis van seker te maak, sodat die hulp wat jy kry regtig hulp is wat die pasiënt of die kliënt wil versorg en nie iets is wat net 'n eie standpunt of 'n eie oortuiging wil bevorder nie. Ek hoop jy hoor iets van my eie versigtiging om ook te veel daaroor te sê, maar dit is so nodig om in 'n verhouding te wees met al die verskillende dissiplines.
1: Vir baie mense is die eerste punt van wanneer dinge nie goed gaan nie, en as hulle weet, is om nou na hulle dominee toe te gaan, hulle predikant of hulle geloofsleier of wie ook al in die hoof staan van hulle geloofsgemeenskap is. En baie keer dan kry mense pastorale ondersteuning of berading. Wat presies is pastorale ondersteuning en berading, en wat moet iemand opgelei wees om dit te kan gee?
0: Yes, so nee, jy is heeltemal daar op die punt van pastorale versorging vanuit ons geloofsoortuiging, waar jy as pastor kom en regtig oor die volle mens wees, 'n stuk besorgdheid het en dan nou daarin intree. Nou het ons pastorale opleiding nodig, verseker. Kom, ek sê vir jou, ek dink dat mense wat nie vir verdere pastorale opleiding gegaan het in hulle bediening nie, 'n ongelooflike gevaarlike plek betree. Opleiding is doodeenvoudig die begin van die grootheid van die veld wat daar buite lê. Dit is nie die einde nie. So vir alle dominees en mense wat in 'n gemeente pastoraal besig is om te versorg, om by hierdie verskillende emosionele en fisiese versorging van mense betrokke te raak, en waar dit gaan oor die siege, en waar dit gaan oor selfs net begeleiding. En ons het nou vir mekaar eintlik gesê, dit is spiritueel ook, dit is verdere opleiding van kardinale belang. En die typiese opleiding wat mens, daar staan nou verskillende plekke waar jy pastorale opleiding kry, en pastorale opleiding is dan nou opleiding wat heel eerste vanuit die punt vertrek dat God by die mens betrokke wil wees, hy stel belang in die welwese van die mens, dit is sy wil, en dat dit vanuit die woord gebeur, die woord wat nie gebruik word as 'n wapen nie, maar vanuit die staanspoort, dat dit altyd klop met wat God se hart vir die mens beplan. En soos ek nou vir jou gesê het, dan nou verskillende groepe verskillend benader, maar die pastorale sorg wat jy voor dan by 'n leraar of by iemand in die gemeente voor aanloop, is regtig versorging met die sensitiviteit daarvan dat ons as gelowiges by mekaar kom. So ek dink een van die goed wat kerkrade behoort te doen is om seker te maak dat hulle leraars of die mense wat daarvoor verantwoordelik is gereeld gaan vir pastorale opleiding. Ek dink dis een van die eerste goed waarin dominees hulle self verder moet bekwam as dit jou hart is, maar dit is ook belangrik dat wanneer iemand nie 'n pastorale aanslag het nie, of dat hy of sy dan nou duidelik hulle self nie op daai terrein begewe nie. So lidmate wat na die kerk toe gaan, is definitief 'n veilige ruimte, 'n pastorale ruimte behoort 'n veilige ruimte te wees. Dit behoort iets te wees wat ons vir ons kinders baie duidelik skep, dat die pastorale ruimte ook daar vir hulle is, dat daar 'n gespreksgenoot is op watter manier ook al, en so dan nou ons kategete ook nogal bietjie pastoraal toerus sodat hulle daarmee kan omgaan, want dit is iets wat oor WhatsApp kan gebeur, dis iets wat in 'n gewone gesprek kan gebeur. Hierdie pastoraat is nie altyd iets wat formeel in 'n afspraak gebeur nie. So ons pastorale bewustheid in ons gemeentes is iets wat op klein informele vlak gebeur en op groot kom ek sê georganiseerde vlak. So dis pastoraat is oor wat gebeur tussen twee mense in 'n verhouding waarin ons glo dat die Here ons begelei na heelheid. So ek hoop elke gemeente het 'n pastorale sensitiwiteit wat lidmate die vrymoedigheid gee om dit te gebruik as die eerste plek van raad of die eerste plek van heel word en iets wat regtig die mens wees se gesondheid voorop stel.
1: Fikus, ons tyd is verby, so ek wil baie graag net so in een baie kort paragraaf hê, jy moet sê, so wat sê ons vanaand oor geestesgesondheid in die kerk?
0: Geestesgesondheid hoort volledig saam met die kerk, en die kerk in verhouding met alle rolspelers van watter dissipline dit ook al mag wees, om te sien na mense se geestesgesondheid. Dis definitief 'n plek wat haarself daarvoor beywer, omdat Christus gekom het as die bruidegom, en die bruidegom het alles van die bruid op homself geneem en alles van homself aan die bruid gegee, en daarom kan die kerk en geestesgesondheid net nooit van mekaar geskei wees nie, want as dit oor die mens gaan, gaan dit oor God, en as dit oor God gaan, dan gaan dit oor die mens.
1: En so gesels Dr. Wikus van der Merwe, hy is die hoof van kerklike opleiding aan die fakulteit teologie en religie van die Universiteit van Pretoria. Wikus, as mense met jou wil kontak maak, verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Hulle is so welkom. My e-posadres is jl.vandermerwe@up.ac.za, en nou kan jy daar ook uit my taal, my ouderdom aflei. jl.vandermerwe@up.ac.za, en hulle is welkom om my e-pos te stuur, en ons gesels sommer daarop verder en kan dan mense in die verskillende maniere in verbinding bring met wie hulle nodig het en wat gebeur.
2: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Tot ziens.
3: Hoe het krokodille dit reg gekry om oor miljoene jare feitelik onveranderd te bly? En het jy geweet jou eie oortuigings of vrees kan jou liggaam so beïnvloed dat jy letterlik siek kan word? En wat gebeur met Suid-Afrika se reptielgetalle wanneer die diere onwettig gesmokkel word? Dit alles word bespreek in Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG, waar ons die week vra oor die ongelooflike krag van die menslike brein, die oorlewing van reptiele en die donker wêreld van reptielsmokkelary.

0: Die dramaturg Brecht se toneelstuk Baal word deur studente opgevoer. Ons vind meer uit oor die kunsgalery Dumonjay in Bloemfontein en kuier saam met die kunstenaar Theo Paul Foster. RSG Kuns, Dinsdag aand, 25 Augustus om 8:00 saam met my, Christel Webb-Joubert.
1: RSG, dis die een.

0: tranı kanlı.
1: In Maandag 24 Augustus se aflewering van regsaake sluit prokureur Estmarie McCallahan vir die vierde van vyf episodes oor vroue en die reg weer by ons aan. Die week bespreek sy maritale mag. Prokureur Susante Wet beantwoord 'n luisteraarsvraag oor die padongelukkefonds wat verband hou met 'n eis wat na jare nie uitbetaal is nie en 'n boedel wat nie as gevolg daarvan afgehandel kan word nie. Dis regsaake Maandag 24 Augustus om 11:30.
2: Smeltbee ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: with a look of surprise, as much as to say, well, now, how about that?
1: Do I actually see with my own very eyes a man who's not heard of a Jellicle cat? What's a Jellicle cat?
2: In RSG Landbou kan jy uitsien na nog 'n program in ons vroue maandreeks.
3: Ek is bietjie berugt op die plaas en nie beroemd vir my hoenders en ons aankope. Ek het 45 hoenders vir die plaas bestel en ons wag vir die hoenders en ons wag vir die hoenders en hulle kom nie. Die hoenders het toe nie bestaan nie, ons was ingedoen. So as wel iets uit die norm uit is wat gebeur, dan sal dit seker maar met my wees.
2: Saterdagoggend 11:45 saam met my, Eloise Pretorius.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

kyk komende Saterdag om 10:00 saam met my Marklies Brink in Saterdag Sprankel. Ons besoek die dorpie Nuwerus met Hetty Pool. Chef Dale Stevens van Faber by Avondale gesels oor sy pamponkoekies wat so gewild is, kliënte vra gereeld vir die resep. Nicola Pretorius maak hart oop oor haar rol as entrepreneur, jongma en openhartchirurgie wat haar lewe verander het. En natuurlik reis ons die land plat op soek na lekker aktiwiteite in jou streek. Soos die Kalfinia Vleisfees en NGK Horizon Noord se Lentefees. Dit en nog baie meer in Saterdag Sprankel. Ek staan in Versoe om 10:00.

Daar staan geskryf, wees oor niks besorg nie. Deel jou hart met hom wat verstaan. Jy kan na hom gaan, sy vrede sal jou toevoeg.

0: Goeiemôre, welkom hier by RSG se vroegoggendgedagte. Volgende aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope.
1: Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons reeks Elke Koninkryk het reëls. Vandag staan ons stil by die vyfde reël van die Koninkryk. Hierdie wet is die fondament van elke gesonde gesin. En daarom is dit nie net toevallig dat die Allerhoogste dit so vroeg in sy wette al vir ons gegee het nie. Hy weet dat 'n sterk samelewing altyd begin by 'n sterk gesin. En dat sterk gesinne gebou word waar daar liefde en respek en eerbied vir mekaar is. Luister wat sê die woord van die Allerhoogste in Deuteronomium 5 vers 16. Eer jou vader en jou moeder soos die Allerhoogste jou God beveel het, sodat jy lang kan lewe en dit met jou goed mag gaan in die land wat die Allerhoogste jou God aan jou gee. Hierdie wet openbaar weer iets van die karakter van die koning. Dit leer ons dat die Allerhoogste 'n God van orde is. Van die begin van die skepping af het hy bepaal dat 'n kind in 'n gesin grootgemaak moet word waar daar leiding, liefde, beskerming en onderrigting is. Daarom het hy aan ouers 'n verantwoordelikheid gegee. En daarom leer God vir ons dat kinders daardie verantwoordelikheid wat hy aan hul ouers gegee het met respek moet hanteer. Maar wat beteken dit eintlik om jou vader en jou moeder te eer? Om iemand te eer beteken nie dat daardie persoon volmaak is of dat daardie persoon nooit foute maak nie. Elke ouer maak soms verkeerde besluite, net soos wat elke kind ook maar hul eie foute maak. Om iemand te eer beteken eenvoudig dat jy hom of haar met waardigheid en respek hanteer, omdat die Allerhoogste aan daardie persoon 'n besondere plek en 'n verantwoordelikheid gegee het. Hierdie wet gaan dus oor meer as net jou verhouding met jou ouers. Dit gaan eintlik oor jou verhouding met die koning self. Wanneer jy die gesag eer wat die Allerhoogste ingestel het, dan wys dit dat jy ook die koning eer wat daardie gesag ingestel het. Wanneer respek tussen ouers en kinders verdwyn, word daar die hele huisgesin daardeur geraak. Verhoudings begin verbrokkel, vertroue verdwyn en vrede maak plek vir verdeeldheid. Die Allerhoogste weet dit, daarom beskerm hy die gesin met hierdie wet. Daar is nog iets baie besonders aan hierdie gebod. Dit is die eerste van die 10 gebooie waaraan die Allerhoogste 'n belofte verbind. Hy sê dat dit goed sal gaan met die een wat sy vader en sy moeder respekteer. Dit beteken nie dat so iemand nooit probleme sal ervaar nie. Dit beteken wel dat eer 'n mens op 'n pad van wysheid plaas. Wanneer jy leer luister na goeie raad, vermy jy baie verkeerde besluite. Wanneer jy leer om ander met respek te behandel, dan bou jy gesonde verhoudings. Wanneer jy bereid is om wysheid te aanvaar, dan spaar jy jouself dikwels baie pyn. Hierdie reël leer vir ons vandag dat die koning van sy koninkryk 'n God van orde is. God is ook 'n God van familie en getrouheid. Wanneer ons leer om die mense te eer aan wie hy verantwoordelikheid gegee het, dan bou ons nie net sterker gesinne nie, maar ons weerspieël ook die karakter van die koning wat ons dien. Mag die Allerhoogste jou help om met eer en respek en liefde te lewe teenoor jou ouers, sodat jou lewe elke dag iets sal weerspieël van die karakter van jou koning.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Lisa Nel, hoofuitvoerende beampte, National Wellness Center Suid-Afrika, Women of Hope. Jy kan haar kontak by MFO by coolfresh.co.za. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: Efka
1: Yawayane.
2: Oh,

Thank you.

的风格，预备，你看看嘛，我做这几天的风格，预备，你看看嘛。

Kanatemeka, Kasumbikange, Anangore, Wewe, Kasumbikange.

Thank you.

La cuenta que chico, ¿verdad? La quiere que está.

Garambuka.

Karabuka, I'm going to go to the house.

Escar. Yeah.

Эк-скап.

XKFM

Kumar,

0: ngikoro kuhe kwa tsuwa ka hii ngure rekwe na kare ko si te hii ngure dam. Salin Merrington borete shora masam.
1: Nasunolang ayi jango kang hea gya kamson vonsta yang kang gya tigde magug de gyeng kaya kwe kam kamago sun u ton si gan tigde gya watoko di dizan kaya gagan tigde gya togi kong kamakwen. Kan ngaw si kang hea sing agya kamson wa chigan ki ngui yang kya yuni kaya gani kuna EFF ayin akakaw jule suma lema tigde gya ge gun ulang de gyeng hongi kwa mesan kaya gani kuna sumago gyeng toa kamson kang hea tigde gya ge kama di diza ke kong kamakwen. Kang higya o president serer mo poza ayaga ke entredek yang he sintik de gie chuki tisa ua kap stati ayu hofu gani kuna hiak de gie ngonke sawa gani kuna kwa n. Kang ngawshi kang he stene gie kamako un an ngawag angin ula ya ng ayak gani kuna n. Kang sing gie ngwa kamako sung ua chiga ng ke kamatik de gie dan ning hwa kondisan ke bunga ng kalima ng o makuwa kho ayu gani kuna n. Zelin Marinten, Tigdegian, hy ook ek gesien.
2: LPS sal volgende week stem oor of hulle met die EFF saamstem, dat Speaker Toko Didiza versuim het om haar grondwetlike verantwoordelikhede van haar amp met onafhanklikheid en die integriteit van 'n voorsittende beampte van die parlement na te kom, toe sy nie die interdik om die afsettingskomitee te stop, betwis het nie. Die prosedure vir die stemming oor die mosie is nog in twyfel, omdat die parlement voor die winterreses 'n besluit geneem het dat alle sittings virtueel sou plaasvind. Dit is in 'n poging om die verkiesingsprogramme van politieke partye in ag te neem. In 'n vergadering van die programkomitee het die EFF-lid Klengwem Kalipi versoek dat die stemming van die mosie in persoon moet plaasvind.
3: We can't remove you virtually. We must all be there in order to see that day. To remove you on the virtually, it will not have that same weight, Speaker. So if we can also change that decision, I don't think it will be a very much of a problem whereby one day is going to be set aside to come and process the motion against the Speaker, whereby all members will be there physically.
2: Die ANC hoof Sweep Mdumiseni Ntuli reken echter dat het onredelik sou wees vir LPS om in persoon 'n sitting by te woon terwyl hulle verkiesingswerk kan doen.
4: I think the EFF should not be really concerned that we are not meeting on Wednesday to remove the Speaker. We are meeting to do many other things, including debating the motion of the EFF in their quest to have the Speaker removed. So they shouldn't be worried that it may be downplayed when it is a virtual discussion.
2: Maar die adjunct speaker, Dr. Annelie Lotriet, wat uiteindelik moet besluit hoe die stemming plaasvind, sê sy sal 'n manier voorstel wat almal binne die reëls kan tegemoetkom.
5: I am going to propose something that will make provision for all the requirements, because the constitution says in person, the rule says in person, but there has been a decision which has been taken by parliament, by the chief whips, that our meetings will be virtual given the specific time frame in which we are running up to an election, but I think we will get to the most suitable manner of voting, giving reference and respect for the dignity of the gravitas of that particular decision, because it is not just another motion. It is indeed a very important motion, and one cannot just deal with it as any other motions.
2: Intussen het die huisvoorsitter Cedric Vralek parlementslede gevra om nie parlementêre werk gedurende hierdie verkiesingsseisoen te verwaarloos nie.
6: The processing of bills is currently being impacted upon by the upcoming local government elections. I do get a number of instances where committee chairpersons indicate that a number of their members have indicated that they won't be available for a portfolio committee meeting. Now, I understand the importance of the local government elections, but we must balance it. So this is just a humble appeal to all the chief whips and party leaders to ensure that their members at least are available to attend to their parliamentary responsibilities as well, and then attend to their party responsibilities as far as election work is concerned.
2: Dit was die huisvoorsitter Cedric Vralek, Zelin Merrington, Parlement.
0: Kasan kwena orati he kapse skir eilan university technology kwena bori gara kwen se te kaya kwa tingo khana o tuitui ji iya hank e nana u kwana khana tuitui hiya di ta shwe sam. Dri di kwe kumwa ti no kasan onja o jite kuk om komiti tuitui ya ten kasan kwena nga ati sinu shere mboronga ji khana khumu ka ati na khana u ngo khan kasan ako bota ti pepa ji o ya he ta ko shere kwana chinja ji ngo tiwetisin cheban tunda ki hinsina ku ji khana kien kawa tewe tam. University he kasan yo ka khase ko tkain karakwa ti ta ko a kasan onja o jiki a kwe kuna a nga ati ina karakwa tam. Jody Hendricks kaitie hi tam kasan kwen din o a university ti a ki kai ku tkara ti komsana ta i chamu wa tirita a tse si ka hinsina ko kwe ha mboronga jim.
1: Student rati ying hechik de gya o kapse skir elan ayi university gani kuna yang gya wa technology achik de gya ta chwa uku ya media gani kuna oye chik de gya kanka kwen kani si gya kamsung uan kwa lemang nga antaki ka chik de gya twa tini ka kama kwe gan ee ka he vilong sa ka ong gya kumisala sorry vilong sa ka o kang he chik de gya kumisala ngo tui tui ki gani kuna kwa Clemson agan ngaw si yi dri chik de gira chuki sa akwi kang hi gya ua tuitui kang aga chong ki kang aga krisi kang hi chik de gira chuki kumisala ki wakawa ua gani kuna kwa n. Vilungusa kao hong gya ngang hiya tege chikan chik de gya ua mali agan ula kang hi gya ki klam ka tuitui kang aga gani kunan maku gya hong Clemson uan mali aga kau ki kau yang ayang gya chik de ki ka plani ma chik de gira ni kwa 2007 tuindak aya gani kunan. University kang heite ni gya kamsung u ti aga ngaw kang he chikde gya ngani kuna kwa ang kang hevi lungusha kao hong yin chikde gya chukwe kalik kame kwe un. Jaudi Hendrix yang he khawit tamani a chikde gya kwe ngawan lungusha kao kle asa cha ke gani kuna wa chikde gya university aya kunan ng agi hong ya u ti kang he chikde gya ngu lungusha kang aga kunan.
7: Die drastische voorstel om die universiteit te sluit wek ernstig kommer. En ek dink dit is eerder belangrik dat die hele universiteitsgemeenskap vir al die bestuur en die studente by mekaar moet kom en te besin oor die universiteit se stabiliteit en se volhoubaarheid. Sonder daardie belangrike gesprek dink ek nie dat enige iets so drasties moet oorweeg word nie. Die ander ene is natuurlik dat studente moet verstaan dat dit is nie net huidige skuld wat die universiteit in hierdie penarie het nie, maar dat dit ook historiese of geskiedkundige skuld is. En voormalige studente het 'n verantwoordelikheid om te verseker dat hulle natuurlik hulle studenteskuld betaal om dan die universiteit se toekoms te verseker.
8: En daaraan Lionel Adendol wat in 2003 ek jong president van die studentenraad by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie was. Bennett Bailey was tussen 1985, 86 en 87 president van die studentenraad en het die volgende advies aan die huidige generasie studente gegee.
9: Ons het die instelling gerespekteer. Ons het geweet wie die werklike vyand was en daarom ons energie doelgerig aangewend. My boodskap aan die huidige studentenleiers en bestuur is eenvoudig. Probeer om mekaar te vind. Praat met mekaar. Skep ruimte vir die ronde tafelgesprekke en onderhandeling voordat die situasie buite beheer raak, asseblief tog. En indien julle enige hulp nodig is, is ons deure altyd oop. Ons is bereid om te help gratis sonder enige voorwaardes. Ons het al deur moeilike tye gegaan. Ons kan ons ervaring gebruik om elke keer dat geskille die instelling wat ons almal behoort te beskerm, te vernietig.
10: Iemand wat die nood ken om afhanklik te wees van die skenking van stamselle van 'n ander mens is die 33-jarige Megan Lee de Kok, by wie kroniese mieloïde leukemie op 19-jarige ouderdom gediagnoseer is. Megan kon ongelukkig nooit 'n skenkerpasmaat kry nie. Sy is pas aangewys as die Suid-Afrikaanse beenmergregister se nuwe ambassadeur. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê sy gebruik haar reis met kanker om bewustheid te kweek om mense aan te moedig om wel stamselskenkers te word.
11: Being part of the blood cancer community myself has made me incredibly aware that not everybody's journey will look the same as what mine has looked like. For some people, blood cancers and other blood disorders that they have, a stem cell transplant may become their best chance of survival, but it really depends on finding a suitable donor that they can match with. That's really why I want to advocate for the SABMR. And, you know, when we look at tissue type matching, it's really such a rare opportunity for someone to be that match. So the more diverse our donor registry becomes, the better the opportunity is that we have of matching those patients with the people who need them. I think when people hear the word bone marrow donation and extraction, they feel that it's incredibly frightening and invasive. And part of my mission is to help people to understand that registering and donating, what it actually involves, so that the fear or misinformation isn't the reason somebody chooses not to register, because it's as simple as a swab. And that puts you onto the registry. And if you are called on one day, it's a really simple process. So I just want to make sure that that misinformation is cleared.
10: Megan, jy steur diep waters toe bloedverwante kanker op 19 jaar by jou gediagnoseer is en jou broer was nie 'n geskikte skenker nie en jy kon nie 'n ander geskikte skenker kry nie. Maar vertel net vir ons van hierdie reis van jou oor wat op die einde jou lewe gered het.
11: So I was diagnosed with CML, which stands for chronic myeloid leukemia, and it's a type of blood cancer that affects the bone marrow that causes the body to produce too many abnormal white blood cells. So when my brother was tested, his sibling is a very good chance of a match for you. He wasn't a match, and I was very fortunate that the kind of blood cancer that I have can be very well controlled through TKIs, which are inhibitors which stop the mutation. But that isn't the case for many people who have blood cancers and differing types of blood cancer. So I was incredibly unfortunate to respond to the treatment well. It definitely took a while to get there. It took me 4 years of trialing different medications to finally land with one that does work for me. But it was just a hard way to navigate life, you know, an entire life after diagnosis and learning how to navigate living on a chronic illness treatment, basically indefinitely.
10: En jy het ook 'n boek oor jou reis met kanker geskryf. Dit is Beyond getitel en sal later vanjaar gepubliseer word. Wat is jou boodskap hiermee?
11: This definitely wasn't meant to be a book that was published, but when I was diagnosed, I was actually given a book myself from a young patient in Beirut, and she had just written about her journey, and I found it incredibly inspiring. My hope is that, you know, people can just understand that there's an enormous amount of life to be lived beyond a diagnosis, not only mine, but anything that you've really dealt with. Cancer definitely changed my life, but it definitely didn't decide the entirety of it. So my book, you know, it works with being diagnosed at such a young age and kind of working through that process. It also speaks about my oncofertility experience, being told very young that I would be unable to have children of my own, and navigating and processing that and all of the incredible people who helped with that journey. And then kind of moving into my husband and I now being on a surrogacy journey. And I just want to make sure that people understand those processes. It doesn't make you less of a woman. It doesn't make you less of a person. And we should all be grateful to understand that there is so much worth living for. Just life beyond the diagnosis is what that message is.
10: En daardie boodskap van Megan Lee de Kok, die nuwe ambassadeur van die Suid-Afrikaanse Beenmurgregister.
0: Nyamka kwehenge for greatest rivalry tuchi wokrisha wokriji All Blacks kwa na Springbok kwa ta wokri egujiki nyamka kwenye zika Ellis Park ki Johannesburg ki wokri gwem nisi u wokri kwa agwe wokriji Kapstad nu Johannesburg ki tahonu kuri okwe Baltimore ta ki tenga we Amerika si uka si wokri sena gwem
1: kimje gya sa Kang Hitchik the Gyao Namung, Akakagan Gyawa Greatest Rivalry, Aka Tuching Kang He All Blacks, Navaki Sprambuka, Kalakam Chick the Gyang, Johannesburg, Ayakuna, Ki Kambo and Chick the Gyawa Yellow Spark, Ayakuna, take the Gita Chow and Mavakangan. Kalakam Gantin Gia Kamsuka again Agangau, Shikang the Gyang Hokunsa Kapstati, Johannesburg, Kate Uki America, Ki Kambo and Chick the Gyawa.
12: Daar is groot geskiedenis agter hierdie stryd tussen die All Blacks en die Springbokke. En dit het in 1921 begin, nee, en nou trek ons al in die jaar 2026. So dis meer as 100 jaar. Al die tuistoetse het die onderskeie lande gewen behalwe een. Of toetsreekse, laat ek het so stel. Suid-Afrika het in 1937 gaan wen in Nieu-Seeland en hulle het in 1996 by ons kom wen. So gewoonlik is die span wat tuis speel die oorheersende gunsteling om te wen. So dis 'n lang geskiedenis en natuurlik hang dit nou met 'n klomp dinge saam en die verskillende spelstyle en hoe die onderskeie rugbykulture ontwikkel het in die onderskeie lande. En dit is 'n fascinerende tema as 'n mens dit verder sou wou uitpleis.
13: Ja, wil jy gou 'n bietjie uitbrei voor ons oor vanmiddag se kragmeting praat?
12: Daar was natuurlik verskillende geskiedenisse in elke land, nê. Nieu-Seeland is 'n land wat sterk demokraties is, maar albei lande kom uit die ou Britse ryk, as ons dit so kan stel. So daar's 'n koloniale geskiedenis en dit is natuurlik 'n Britse spel rugby, maar dit het in plekke soos Nieu-Seeland en Suid-Afrika neerslag gevind en so suksesvol geword dat hierdie twee eertydse kolonies eintlik die beste rugbylande geword het en die spel het in Engeland ontstaan, maar in lande soos Nieu-Seeland en in Suid-Afrika het dit heeltemal selfstandig ontwikkel en beter geword as wat dit in Engeland was histories die afgelope eeu. En dan is daar nou hierdie stryd, hierdie geweldige stryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland wat eintlik in wêreldsport, Jody, een van die groot stryde is. Weet my sou nou kon dink, sê maar in Engelse sokker sou dit in die ou dae, wat sal dit nou wees, Liverpool en Manchester United gewees het, of in Spaanse sokker Barcelona en Madrid, of kom ons sê maar internasionaal tussen Brasilië en Duitsland. Maar die unieke aard van die All Blacks teen die Springbokke is iets wat eintlik in wêreldsport baie min sy gelyke het. So wanneer die toets vanmiddag begin op Ellis Park, dan val die fokus amper van die wêreld op Suid-Afrika. Nou goed, rugby is nie so gewilde sport soos sokker of soos kriket nie in terme van getalle, maar dit neem 'n baie baie belangrike derde plek in en klaarblyklik is die gewildheid van rugby besig om te styg in plekke soos Indië en China ook. Wat vir jou sê, maar hierdie sport het, daar's iets in hierdie sport en dat dit eintlik besonders is dat ons so rugbykultuur het, hoe kompleks ons rugbykultuur is, dat ons een van die voorste in op die oomblik die voorste rugbyland in die wêreld is.
13: En dan laastens vanmiddag die twee beste spanne ter wêreld, die Springbokke wêreldkampioene in Nieu-Seeland onder 'n nuwe afrigter Dave Rennie. Hulle gaan dit beslis nie maklik maak vir Rassie Erasmus en die Bokke nie.
12: Beslis nie maklik maak nie. Dis byna 'n nuwe tydperk wat met die All Blacks begin en met Dave Rennie. Maar ek dink tog die Springbokke het 'n baie goeie kans vanmiddag, maar dit gaan 'n groot stryd wees en die wonderlike is dat die All Blacks klaar blyklik besig is om 'n draai te maak, nê, dat hulle die afgelope 5, 6, 7 jaar het dit nie goed gegaan met die All Blacks nie en dit is feitelik ongewoon dat hulle nie die beste op die puntelys van elke jaar van rugby is en hulle is nou al 'n rukkie tweede of selfs derde. En ek dink vir 'n trotse rugby nasie soos Nieu-Seeland, dis nie lekker nie, maar met hierdie nuwe afrigter en hulle het natuurlik 'n baie bekwame kaptein Adi Sevea, hierdie All Blacks se kans, maar as ek na alles kyk, Jody, en mens kyk fyn na hoe die spanne aan mekaar gesit is, die geskiedenis van die spanne die afgelope 3, 4 jaar, jy kyk na die twee afrigtingspanne, dan dink ek tog die Springbokke het net daai iets meer vir vanmiddag. Jy weet, dis my voorspelling, maar jy weet, wanneer hierdie twee reuse, hierdie twee kolosse in wêreld rugby mekaar tref, dan moet jy weet, jy kan te optimisties wees van die een of die ander kant nie. En ek dink die twee spanne is op die oomblik baie na aan mekaar.
0: Fisel Pretoria se sye te komsa go kraha ka jao huti ona ta hama kya kara mo tire tam.
1: Fisel Pretoria sa chigi gyan ya viking ay chong ke thoyi ng hiak gyan ko ke tuchi ying hegya wa gezi ayiwi.
14: A jaar gelede was die goedkoopste vol elektriese passasiersmotor plaaslik te koop, 'n mini, teen 'n stywe R800 000. So min elektriese voertuie of EV's het eienaars gekry. Maar 'n paar dinge het intussen gebeur, 'n oorlog wat brandstofpryse opgejaag het, beerdkrag het soos mis voor die son verdwyn en die Chinese het al EV's voet aan wal gesit. Met pryse meer as die helfte goedkoper as die duur Mini. 'N EV wat ek onlangs evalueer het, BYD se Dolphin Surf, was die goedkoopste teen R341.900. Maar 4 maande gelede het Geely sy E2 lykerig op die mark gestoot teen 'n prys R2000 laer as die BYD. Dis nou die Aspire model. Ek het die luxer E2 gery, die Apex, teen R390.000. Teen net oor die 4,1 meter, bietjie langer as 'n Volkswagen Polo. Gepraat van in Julie van jaar het Volkswagen 'n rekord aantal Polos en Polo Vivos by sy Carriga aanleg gebou. 17,009 eenhede. Maar ek dwaal af, terug na die Geely. Terwyl sy BYD teenstander skerp lyn het, het die E2 'n meer geronde voorkoms. Netjies en modern. Hier voor waar jou gewone voertuie se enjin sit, is hier 'n verdere pak spasie. Nie veel nie, maar jy sal 'n klein tas of in elk geval die draagbare laaier hier voor kan stoor. Dit omdat die hele battery heel onder plat in die lengte van hierdie kar lê. 'n Baie moderne, gerieflike binneruim en die kwaliteit binne voel soos die van 'n veel duurder kar. Spasie is baie goed. In die toets waar ek agter myself sit, pas ek met my langere gelyf van net oor die 1,9 meter maklik agter myself in. So plek vir 4 lang volwassenes in hierdie kar of 2 groot mense voor en 3 kinders agter. Die bagasiebak bloot gemiddeld. En dan, hier's geen spaarwiel nie. Jy kry net 'n spuitkannetjie saam om 'n band te seël. 85 kW en 150 Nm is onmiddellik beskikbaar. So die E2 voel rats. Geely sê volgelaai kan jy 325 km ver ry. Dis primêr 'n stadskar want bo 100 km per uur gaan sy battery vinnig leegtap. Hy draf tot 141 op die spoedmeter, 'n ware 137. Jy kry ook 'n muurapparaat op die koop toe wat die E2 vinniger laai as 'n gewone muurprop. Teen die prys is die Apex baie goed toegerus, sintetiese leersitplekke waarvan die bestuurders in elektries verstel en 'n selfoon laaistasie om net 'n paar dinge te noem. En baie volledige veiligheidskenmerke soos aanpasbare togbeheer, 'n 360 grade kamera en 'n blindekol waarskuwing. Omdat sy kragbron nie geluid maak nie, waarskei hy in trierad. En met die wegtrek vorentoe ook tot 30 km per uur. Geely se E2 Apex is teen R389.900 die ideale stadskar. Teen so 15 kW per 100 km kos dit jou min of meer R40 om 'n 100 km af te lê. Baie goedkoper as 'n petrol of diesel.
0: Kui khamenete e ya kwa hatwere xamsa atano tetse ya kraga gere ngete o jao shingwe ngeta ke kwe tswana to se to ha cham reverten moyo no ti marats berahu khabana ke ke u e ka onta yen ire xamno te ku go toki ngwe e khagwe twe ire tswa kra xamno te u bori kwe dam kwe te ke ke sam
1: kim tsa wale tikke ya walen ke ne khin 5 tak manita ngam de ka wa yen ire ke walen ke ska fm tam tsa ke tik dem tsa program yang higia wa won e wa kya fasike wali nta ti kocha sanke kleka ke programa ke sigama ngomi ka kya mi a reverten moyo ke tikke ke mare tsumbere ho tekem tsa wala diwi tikke ya tiwiri kham jagya sang ngomi ya kweda muiki iska fm

C'est parti. C'est cool. C'est cool.

Grande, la la la.

Oui. Ouah, ouais. Et moi, nous, les gars,

开马西龙哥，阿青爷爷里爷我马西龙哥，阿青昆仑巴卡开马西龙哥。

就喜爱就喜欢别了，就家就喜欢别了。出席看到干部晓得，看到干部晓得，出席带我干，出席。

미자미 가네샤 응금 텐다 미자마 가네샤가 늘 공마시온다 아메다미 가네샤가

0: loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook asook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Neem asseblief kennis dat vanaand se voorlesing inhoud bevat wat sensitiewe luisteraars kan ontstel. RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: En die kombuis lig lyk Marius ouer. Donker groewe ploeg oor sy gesig. Die eindresultaat was twee mense wat besef het dat hulle goeie jare van hul lewe op mekaar vermors het. Sy hande, groot onrustige manshande, wryf oor mekaar. Waaroor ek die slegste voel is my twee seuns wat hierdie egskeiding moes worstel. En nou nog hoop ek en hulle ma kan versoen. 19 jaar. Caroline, ek het jare vir hierdie geleentheid gewag. Ek was in die nag met jou gesprekke in my kop gevoer. Toe ek hoor jy is getroud, was ek terselfde tyd verlig en bedroef. Ek het gehoop, nee, gebid, dat ek jou eendag weer sal ontmoet, voor jou sal staan, 'n kans mag kry om vergifnis te vra. Hulle kyk in mekaar se oë. Sy pupille, groot en donker, sagte poele waarin sy kan verdrink. Die soutpilaar kan laat oplos. Later in die bed, terwyl haar styf vashou, is hulle gesigte so na aan mekaar dat hulle byna soos een organisme asemhaal. Jy was my eerste en enigste, fluister sy. Hy kreun. Moet dit nie sê nie. Ek is dit nie waard nie. Sondagnag. Sy kom hier die voetpaadjie langs om Noordkapperpunt gestap. Om haar nek hang 'n verkyker aan 'n band. Sy is aan het voels besigtig. Vandag is die wit swerm sterretjies wat gewoonlik op die rotse sit of oor die see vladder nêrens te sien nie. Selfs die swartrug meeuwe wat altyd in die lugstrome sweef is weg. Toch is het 'n pragtige sonskyndag. Die golwe breek gelykmatig, trek rustig met die ebgety van die strand af terug. In die verte sien sy 'n troppie marabous op Skulpiesbaai se sandbank vergader. Sy kyk deur haar verkyker om dit te bevestig. Dit verbaas haar om hulle in Stilbaai aan te tref. Marabous kom nie in hierdie gebied voor nie. Sy draai opgewonde om na haar pa. Sy wil dit aan hom wys. Hy is nie meer agter haar nie. Sy wonder waar sy hom verloor het. Die groot voels met hul kaalkoppe en nekke drom rondom iets wat doodstil op die nat sand lê. Plegstatig soos ouderlinge, uitgedos in hul swart rugkante en wit pense, stap hulle om die voorwerp. Een steek sy lang snavel uit en pik daaraan. Hy sluk die happie af, snavel omhoog. Die rooi vleesige sak aan sy ondernek swaai heen en weer. Asof dit 'n teken vir die ander is, begin hulle gulsig reepe uit die karkas skeer en insluk. Dit moet 'n seedier wees wat uitgespoor het, dalk 'n dolfyn. Soos sy nader, kyk die voels haar wantrouig aan. Hulle hou echter nie op vreet nie. Sy gaan staan. Kyk weer deur die verkyker. Dit is moeilik om die dooie dier te identifiseer. Al wat tussen die groep voels uitsteek is stukke vleis. Sy draf nieuwsgierig nader. Die marabous retireer onwillig. Toe sy langs die karkas vassteek, sien sy dit is die oorblyfsels van 'n mens. Sy buk en tel 'n hand op. Dis verskeur. Stringe senings hang daaruit, polsbene wit geknaag. Sy loop na die kop wat een kant lê. Die gesig is ondertoe gedraai. Die hare is nat. Besmeer met sand en gestolde bloed. Brommers en muggies draai in 'n wolk daarom. Die marabous betrag haar met onpeilbare git oë. Skielik word sy kwaad. Sy haat hierdie groot ooievaars wat op karkasse en vullis opeteer. Sy klap haar hande en storm op hulle af. Log draf hulle op die lang bene weg, flap hulle groot vlerke en sweef die lug in, waar hulle bokant haar bly sirkel. Sy stap terug, kniel. Versigtig draai sy die kop om. Dit is Jan se blou oë wat haar nog steeds beskuldigend aanstaar, maar dis haar pa se gesig. Sy gil. Koester die kop teen haar borste. Wieg het in haar arms soos 'n baba. Caroline. Caroline. Hoor sy haar naam ver weg. Iemand skud haar hart. Sy maak haar oë oop. Besef dat sy op die bed op haar knie hurk. Die kussing styf teen haar gedruk. Wat is het, Caroline? Jy het 'n slegte droom gehad. Kan ek vir jou glas water bring? Dis reg, Marius. Ek sal nou beter wees. Sy huk na asem. Haar liggaam is oortrek met fyn knoppies, asof sy 'n siekte het. Gee my net 'n oomblik dat ek tot verhaal kom. Die droom was so ontstellend. So werklik. Daar is geen uitkoms meer nie. Sy kan dit nie langer ontken nie. Die beelde wil iets by haar thuisbring. As hy net geweet het hoe om betekenis daaruit te ontsyfer. Marius kom met 'n glas water terug. Sy neem het dankbaar en sluk gulsig. Selfbewus oor haar naaktheid, hou sy steeds die kussing voor haar. Hy trek die kussing uit haar bewende hand, neem die leë glas en plaas het op die bedkassie. Sy donker oë neem haar van kop tot toon waar. Hy steek sy groot hande uit, en soos 'n blinde streel hy oor haar gesig, haar nek, haar borste, die ronding van haar maag, haar bene, en vind uiteindelik die kom van haar bekken. Sy laat rus haar kop op sy skouer en voel die lengte van sy liggaam teen haar aan, sy manlikheid wat teen haar ontwaak. Hy sien haar lank en dringend. Strek haar op die bed uit. 'N soenoffer.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Maandagoggend. Toe Caroline wakker word, staan Marius met 'n beker stoomende koffie voor die bed. Hy is gesleer en aangetrek. Dit is nog 6:30 nie, maar ek moet vroeg op die bouperseel wees. Hy plaas die koffie op die kassie voor die bed, buk en soen haar. Sy neem sy gesig tussen haar hande, snuif teen sy wang af tot in die holte van sy keel. Wat het jy aan? Weet nie, die seuns het dit vir my verjaardag gegee. Jy moet maar op die botteltjie kyk in die badkamer. Maar ek waarsku jou, as jy verder aan my snuif, doen ek jyselfde aan jou. Gaan werk, ek moet my ma besoek. Ek het haar gister afgeskeep. Hoe laat kan ek jou vanavond verwag? Nie te vroeg nie. Vanavond vier ons die wederontmoeting. Ek sal aan iets spesiaals dink. Hy sien haar weer en verdwaai die gang af. Sy hoor 'n kar deurklap en die bakkie wegtrek. Met die koffie in haar hand stap sy kaal deur die huis. Haar liggaam soepel en vervul. Daar is die minimum meubels in die huis en het lyk asof dit aan die vorige eienaar behoort het en saam met die plaas aangekoop is. Die einde van die tweede versie van haar ouma se geliefde lied wel in haar op. With the rose of the May, I will kiss your lips and say, oh my darling, mine alone, alone. Op die stoep strek sy haar uit op die seilstoel van gisteraand en teeg aan haar koffie. Dis 'n bewolkte dag. Sy kry nie koud nie. Haar vel is rosig. 'N laagie hitte dryf daar om. 'N groter gevoel vlieg oor die huis en gaan sit in die wilgeboom. Sy wens sy het haar verkyker hier gehad, maar is nog in haar tas in die hotel. 'N trillende roep trek oor die afstand heen. Dis 'n nonnetjiesuil. Miskien is dit dieselfde een wat sy verlede week gehoor het. Dalk is dit 'n broeipaar wat in die omgewing nes maak. Haar handsak het gisteraand op die stoep agtergebly. Sy kyk vinnig of alles nog daarin is. Haar beursie, identiteitsboekie, kredietkaarte, foon. Daar is 'n hele paar stemboodskappe. Almal van die matrone van huis naby genoeg. Sy luister na die laaste een wat 'n halfuur gelede was. Waar is jy, Caroline? Ons soek al van 11:00 gisternag af na jou. Niemand weet wat van jou geword het nie. Haar stem is beskuldigend. Jy moet dadelik inkom. Jou maat in 'n koma verval en ons weet nie hoe lank sy nog sal lewe nie. In der haas hardloop Caroline die huis binne. Gryp die verkrekelde rok van die vloer af. Sy het nie nou tyd om by die hotel aan te gaan om iets anders aan te trek nie. Haar ma is gekoppel aan masjiene wat haar monitor. Bokant haar kop hang 'n sak helder vloeistof en die pypie daaruit loop in 'n hand se aar. Sy het 'n suurstofmasker oor haar gesig en haal swaar asem. Onder haar bed hang 'n sak vir Irene. Caroline sit op 'n ysterbankie voor die bed. Carolina is so goed as weg. Sy sal nie weer haar positiewe herwin nie, het dokter Daan sympathiek verduidelik. Niemand kan voorspel hoe lang die koma sal duur nie. Dit kan daar wees voor die dood haar verlos. In die tussentyd sal die verpleegs haar so gerieflik moontlik hou en sorg dat sy nie pyn verduur nie. Nou sal Caroline nooit die geleentheid kry om afskeid te neem nie. 10:00 bring die suster vir haar tee. Sies toch, jy sit so verwees hier. Wil jy nie vandag se burger lees nie? Caroline skud haar kop. Sy wil nie van nog dood lees nie. Jy hoef nie permanent hier te bly nie. Ga rye draai, koop vir jou tydskrif. Sy kyk na Caroline se verkrekelde rok. Dalk wil jy iets anders gaan aantrek. Caroline bly willoos sit. Sy het Louise nie hoor inkom nie. Net bewus van haar geraak toe sy langs haar kom staan. Ek het gehoor jou ma's in 'n koma. Gedink jy het morele ondersteuning nodig. Gee jy om as ek by jou sit? Caroline skuif na die kant van die bankie. Louise neem langs haar plaas. Haar sagte parfum walm om Caroline. Caroline skuif nog verder weg. Sy ruik na sweet en seks. Louise haal haar breiwerk uit 'n geborduurde sak. Die naals nou eenvormig ligrooi. Ek brei altyd vir die kinders en kleinkinders. Hou my hande besig en ek het gevind, dis 'n vorm van terapie as ek ontsteld is. Caroline wens sy kan 'n vorm van terapie vind. Vir momente onthou haar liggaam triomfantlik laasnag se passie. En dan beskuldig haar brein haar dat sy sonder protes, chop chop, saam met die man wat haar in die steek gelaat het en haar lewe verwoes het, in die bed gespring het. Hoe pathetisch kan mens wees? As gevolg van haar welis, was sy nie beskikbaar na haar ma se laaste bewustelike oomblikke nie. Sy was 'n besonderse vrou, sê Louise. Almal in Stilbaai het respek vir haar gehad. Sy het onbaatsugtig liefdadigheidswerk gedoen. En knap, haar hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Haar rangskikkings was beeldskoon, elkeen 'n kunstwerk. Caroline maak al gereed vir die komende dae se gesprekke oor haar ma. Almal gaan haar oorval met simpatiebetuigings en staaltjies. Sy staar na haar roerlose ma. Wit en stil lê sy op die wit bed in die wit kamer. Die beddegoed oor haar bult skaars. Die knap hande lê skeletagtig langs haar sye.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Ek is bekommerd oor Flip, sê Louise, asof woorde dringend nodig is om die weemoed om hulle te besweer. Hy wil nie na my luistering genoeg rus kry nie. Hy is vandag weer uit na vergadering oor die visvijvers. Die droom van gisternag verrys ongevraagd in Caroline se brein. Die see bruis in haar ore. Sy voel duiselig, suig na die linkerkant. Louise gryp haar. Voel jy sleg? Wil jy bietjie gaan rus? Caroline sluk aan die naarheid wat haar oorval het. Dit was net vir 'n oomblik. Sy skuif reg op. Ek het nie geweet die groepie wat 'n oog oor die visvijvers hou bestaan nog nie. Ah nee, die mans gaan pak gereeld die rotsklippe reg. Anders sal daar niks van die keerwalle oorbly nie. Ons kry nog al die jare vis uit ons vijver. Oor die tyd, as jy na hulle luister, het dit 'n heilige plig geword. Sommige van die eienaars kom net vakansies hier, maar die klompie wat hier woon, versorg al die vijvers. Caroline se brein probeer vaag gedagtes by mekaar vat. Wie besit allemaal visvijvers? Ek is nie so op die hoogte van die name nie. Dis ou families, party al eeuwe in die omtrek. Die meeste sal jy nie ken nie. Dis mense soos 'n winkelier op Heidelberg, een of twee duineplaasboere, 'n begrafenisondernemer op Riverstal. 'n Paar eienaars het geëmigreer. Die prokureur Eben Vermaak. Dis eintlik nog sy pa, ou Ebensen. Maar die ou man is so vol skeeter dat hy nie die pakwerk kan doen nie. Jou oupa en pa was eienaars, maar jy kon dit nie erfie, net seuns kan. Wat ek dink, wie sou jy nou al ontmoet het? Dr. Daan. O ja, Bill Botha is 'n ander een. En miskien het jy al vir Nico de Swart raak geloop, en natuurlik Flip. Hulle het elkeen 'n vyver. Deur die dag kom mense kort in. Hulle loer na haar ma en betuig in fluisterstemme hulle sympathie. Louise het teenwoordigheid vertroos Caroline. Die agterpand van die kindertrui raak geruststellend langer. Die elegante vrou praat namens haar met die gaste en as hulle te lank bly, begelei sy al vriendelik die kamer uit. Die verpleegsters het vir haar en Louise tee en kos gebring. Teen die laatmiddag bied hulle aan om vir Caroline bed op te maak, sodat sy naby haar ma kan bly. Nee, dankie, dis nie nodig nie, maar kan ek iewers 'n gemakstoel dien? Ek sal sommer daarin voor haar bed slaap. Ek wil net gou by die hotel gaan stort en ander klere aantrek. Louise sit haar breiwerk in die groot handsak weg. Ja, gits, ek moet ook huis kry. Flip sal wonder wat van my geword het. Wil jy, ek moet later terugkom? Nee, dankie. Jy het reeds meer as jou menslike plig gedoen. Toe Louise weg is, haal sy haar foon uit. Dit was afgeskakel. Sy wou nie haar ma steer nie. Daar is talle boodskappe van Marius. Sy stap uit in die tuin en skakel om. Toe hy hoor van die situasie, wil hy dadelijk na haar toe kom, maar sy keer om. Vannag moet sy alleen by haar ma waak. Saam met haar wag op die koms van die dood. Dis die minste wat sy nou vir Carolina kan doen. Maandagnacht. Die kamer is verdonker. Haar polsoorlosie se blink syfers wys 2:30. Dis 'n lang nacht, met geen verandering in Carolina se toestand nie. Soms het Caroline effens ingesluimer, maar die geluide van huis naby genoeg se siekeboek maak haar telkens wakker. Dolf het 'n paar keer hartverskeurend geskreeu. Uit die ander kamers kom snorke en sugte. Iemand het begin huil en iemand het in sy slaap gepraat. Caroline begryp nou haar ma se verlange om in Pretoria in gepaste stilte te sterf. Die verpleegsters op haar rondes het met flitsligte kom kyk na Carolina en aantekeninge gemaak op die mediese kaart op die hoë trolietafel, waar Albert se rose die plek vol staan. Die kamer is gevul met die rose se verrottende reuk. Die rit van die Kaap af het dit voortydig laat verouder. Verlepte blomblare val in konfetti op die trolle en die vloer. Caroline kan nie langer stilsit nie. Sy besluit om die blomme weg te neem. Net in geval haar ma uit die koma kom. Die dooie rose sal haar ontstel. In Carolina se huis was daar nooit 'n verlepte blom te sien nie. Dit mik nog net in daardie rigting, dan het dit in die asblik beland. Sy dra die groot ruikers een vir een uit. So ver sy loop, val die roosblare. Buiten in die gang pak sy die blompotte langs mekaar op die vloer teen die muur. Vanaf die deur betrag sy die gemorste blomblare, versprei oor die vertrek. Dis 'n probleem. Wanneer die suster weer kom, sal sy vir haar 'n besem vra om dit op te vee. Dit is waar onmoontlik om verder in die gemakstoel in een posisie te bly sit. Sy stap rusteloos in die kamer rond. Sy trek die gordyne oop. Dit is volmaan en die tuin buite is in blou gebaai. Met eens hoor sy 'n kreun van die bed af. Vinnig beweeg sy nader. Haar ma se oë is wyd gesper en verward. Die bleek hande gryp ontstig in die lug rond. Caroline besef haar ma wil met haar praat. Sy haal versigtig die suurstofmasker af. Die kanker asem slaan versmoorend in haar neusgate op. Caroline? Ja, mama? Carolina staar na die geruite ligskag op die vloer bedek met roosblare. Sweet parel op haar gesig. Sy hoes mergelend. Glimlag onverwags. Haar asem het opgeraak. Sy neem met moeite 'n groot teug deur haar droë gebarste lippe. Kyk hoe mooi is my man. Soveel bloed. Al die bloed. Haar bleek hande kruip na haar bors.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Kyk hoe mooi is my man, sê Carolina. Soveel bloed. Al die bloed. Haar bleek hande kruip na haar bors. Die stervende vrou duur regop in die bed. Carolina het glip haar arms om haar ma en ondersteun die benerige liggaam, want sy sien die verlange in haar gesig, hoor dit in haar stem. Carolina se lippe beweeg nog, maar die klank is weg. Caroline kan nie die woorde duidelik uitmaak nie. Wat is dit, mama? Toe die geroggel om Carolina se bors te vel raak, reik sy met dun wit arms na die venster uit. Soos 'n ballerina op 'n mespunt gebalanseer, hang haar liggaam gewigloos. Toe suig sy met die laaste steen teen Caroline terug. Die nagsuster hardloop in en neem Carolina uit Caroline se arms. Laat sak die liggaam. Sy kyk na die monitors en lei Carolina die ruskamer. Sy is weg. Wees bly om haar onthalwe, want die lewe was net leiding die afgelope tyd. Sit jy? Ek wil vir dokter Daan bel. Kan ek nie by haar bly nie? Jy kan niks meer vir haar doen nie. Ons sal haar reg maak. Die beste is dat jy nou terug gaan na jou hotel toe en 'n bietjie slaap in kry. Want môre gaan daar soveel sake wees wat jou aandag nodig het. Verslaa stap Carolina waar besig geparkeer is. Die laaste oomblikke van haar ma se lewe bly in haar brein. By die brug huiwer sy glad nie. Sy draai af op die geplaveide pad en volg tot waar die bordjie nommer 20 aandui. Jack, wat in die huis saam met sy baas slaap, blaf met groot bravade toe sy die deur oopmaak. Sy seer haar nie aan hom nie, loop net na die slaapkamer, waar Marius die laken en kombers vir haar lig. Sy skop haar skoene uit, wikkel uit haar klere en kruip in sy wagtende arms. Oor een ding is sy bly. Haar ma het uiteindelik vrede gemaak met die man wat sy haar lewe lank gehaat en terselfde tyd hartstogtelik lief gehad het. Dinsdagoggend. Sy voel hom roer toe sy wakker word. Jack het byloop die bed geslaap. Hy spring af en staan met 'n kwispelende staart en wag vir Marius om uit die bed te klim. Sy draai na Marius. Ek wou gisteraand net alleen by my ma gewees het. Hy wryf haar gesig met sy grove palm. Ek verstaan. Wat gebeur het tussen ons is maar net die begin van die res van ons lewe. Daar is baie tyd vir my en jou oor. Sy druk haar wang styf in sy hand. Ek het nooit van haar afskeid geneem nie. Ek is seker het was vaag genoeg dat jy die laaste tydjie by haar was. Caroline skud net haar kop. Haar emosies maal kolk in haar maag. Haar traan is seer opgedam in haar borskas. Snikke wel uit haar darms op en vloei in strome vog uit haar oë, haar neus. Tot op die bitter einde het sy haar maag geval. Nou sal sy nooit met Carolina kan opmaak, soos sy haarself altyd getroos het nie. Die eendag is verby. Haar ma wil veras word. Dit het sy herhaalde male aan Caroline gesê en ook in haar testament beskrywe. Ek wil geen duur kus sê nie. Het is onnodig, die ding beland net in die vuur. Die bietjie geld wat daar oor is, moet onnodige goed uitgegee word nie. Hulle kan my sommer in 'n dennehout kus sit. Dit is baie moeilik om 'n jong begrafnisondernemer daarvan te oortuig. Hy het 'n grys pak klere met 'n moskleurige das aan. Sy skerp gesig het 'n pikante snorretjie onder 'n langerige neus. Wanneer hy praat, wikkel die snorretjie onrustig, byna soos 'n ruspe. Maar my juffroukie, hoe sal jou moeder voel as sy in 'n goedkoop kus te rustig gelê word? Vir 'n oomblik huiwer Caroline, haar gewete pla. Sou haar ma dalk meer gehou het van die swart houtkus, maar die goue handvatsels en die rooi fluweelvoering op die brosjure wat die begrafnisondernemer voor haar neergesit het. Sy hoor in haar agterkop haar ma se stem. Moenie dat hulle jou 'n gat in die kop praat nie. Hulle wil net geld maak uit 'n mense dood. My ma gaan niks voel nie, meneer. Sy is dood. Die rispesnor strek misnoeg oor die rooi bolep uit. Vou dan weer terug in 'n kort streepie, toe die eienaar besef hy moet die bedroefde sagkens hanteer. Dit maak 'n baie slegte indruk op die ander familielede en vriende. Jy weet net so goed soos ek, niemand gaan die kus sien nie. Sy word in die Kaap verras. Hier hou ons net 'n roudiens vir haar. Ons kan die kus met blomme op in die lijkswaar buiten die roudiens trek, sodat almal na die diens afscheid van die ou dame neem. Dit dra by tot die plegtigheid van die ceremonie. Nou praat jy daarmee grootste nonsens. Vir die eerste keer in haar lewe het Caroline precies soos haar ma gereageer. Dit was asof haar ma se stem dit gesê het. Die ondernemer gee mismoedig die saak gewonne. Het jy visvywer? Vra Caroline die bloute.
2: Wat se visvywer?
1: Vra hy verward. Ek is nog net van die begin van die jaar af in Riversdal. Caroline het nie lus om die story te vertel nie. Sê my, as jylle een like uitle, sal jylle achterkom as hy nie aan natuurlijke oorsake dood is nie. Soos, byvoorbeeld, uitwendige wonde. Ongetwyfeld.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooirok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Matrone Jacobs reël die roudiens vir vrydagoggend. Sy het vandag 'n ligpink pakkie aan. Dit kontrasteer met die blou hare en laat haar kleerskema soos die van 'n kind se slaapkamer lyk. Vrydag is genoeg tyd. Dit gee familie en vriende wat van ver af moet kom kans om hulle saakies reg te kry. Mens kan het ook nie te lank uitstel nie, want net oorvleel die begrafnisse met mekaar. Dit is moeilik vir die bejaardes. Hulle raak deur mekaar met wie se houdings hulle bywoon. Ons hou dit gewoonlik in die tehuise onthaalsaal. Dan kan meer van die inwoners die diens bywoon. Sommige van ons ou mensies kan nie vervoer word nie, en hulle het almal jou ma geken en sal graag by die diens teenwoordig wil wees. Caroline is ongemaklik. In die bekwame matrone se hande is sake reeds ver gevorder. Om nou hierdie riemtelegram deur die dorp om te keer, gaan takt en organisasie verg. Kan ek 'n guns vra? My gewese man wil die roudiens bywoon. Sy operasieskedule vir die week is baie vol en ek wil hom nie verontrief nie. Kan ons dit na saterdagoggend verskuif? Die kop met die netjiese blou kapsel draai geïrriteerd na haar. Dit sal moeilik wees. Ek weet nie of Dominie beskikbaar is nie en die vroue landbouvereniging se dames sal nie op 'n saterdagoggend kans sien vir eetgoed na die diens nie. Caroline bly stil. Die blou honde in die uitstalkas lyk ook vererg. Nou ja, sug matrone Jacobs. Ek kan dink dokter Albert is baie besig met operasies in die week en hy het gereeld jou ma besoek. Ons sal maar 'n plan moet maak. Ek sal die kombuis vra om tee en koffie en 'n paar borde met toebroodjies uit te sit. Gaan sleg lyk, maar wat kan ons daaraan doen? Caroline kan sweer die honde het hulle koppe moedeloos geskud. Matrone Jacobs oorhandig 'n bossie sleutels. Dit is jou ma se. Ons het al haar goedjies in die garage saam met die motor gestoor. Indien jy so besluit, kan ons die klere en ander besittings wat jy nie wil hê nie, vir die ouet huis in Melkoutfontein skenk. Had dit altyd hulp nodig. Die enigste ander persoon wat van ver af kom, is Dorothea uit Johannesburg. Albert bied aan dat Dorothea Kaap toe vlieg en later vrydagmiddag saam met hom deurry. Kan jy vir ons kamers vir vrydag en saterdag aand bespreek, Caroline? Ek verkies die rivierherberg. Die Grand is net terug op die brug. In die garage glim 'n wit motor. Dit is 'n Toyota Yaris. Caroline druk die knoppie van die sentrale sluit.

0: stelsel op die sleutel. Hulle gaan aan en die deure spring met 'n ping geluid oop. Die kajuit reik splinterniet. Sy skakel die motor aan, maar kan nie die engine hoor nie. Karleen wonder of die motor regtig loop. Sy trap die petrolpedaal in. Die engine brul soos 'n vliegtuig. Versigtig trek sy die motor uit die garage. Haar ma se besittings is teen die agtermuur op 'n hoop gepak. Die stoofie waarvoor Ronel so lank al vra, staan kordaat op 'n kartonboks heel voor. Sy lig dit af en maak die boks oop. Dit is vol dokumente. Sy maak het weer toe. Sy sal later daardeur gaan. Met die stoofie, wat nogal zwaar is, loop sy terug naar die oude huis. Een van die verpleegsters beduie haar naar Ronel van Stadense woonstel. Ronel het een uitgewaste kamerjas van handdoekmateriaal aan, wat met een gordel om die middel vastmaak. Haar hare is in blauw krullers gedraai, met een deurskynende nylon kopdoekie daar oor gebind. Ek was net besig om my hare te was, maak sy verskoning. Tannie, ek het die stoofie gekry. Ronel maak die deur weier oop. Bring dit maar in, sit dit sommer hier op die kombuiskas neer. Dankie. Ek is toch te bly, van die afgelope week kon ek hier nie aand iets maak om te eet nie. Toe Caroline die stoofie neergesit het, omhels Ronel haar met traanblink oë. Ek weet hoe swaar moet dit vir jou wees. Ek het ook al 'n klompie geliefdes aan die dood afgestaan. Die woonstelletjie bestaan uit 'n kombuisie in die voorportaal en 'n sitslaapkamer met 'n badkamer. Dit is oorvol meubels geprop, alles donker ebbehout. 'N Groot hangkas en 'n speelkas laat net genoeg spasie vir beweging om die twee gemakstoele in 'n enkel bed. Die gordyne is donkergroen satijn met binnengordyne van kant. Die groen tema word op die gemakstoele en bedsprei herhaal. Dit is 'n somber, benoude leefarea. Sit eers 'n bietjie. Ek maak vir ons 'n teetjie. Of verkies jy koffie? Caroline neem plaas op een van die stoele. Tee is reg dan nie. Terwyl Ronel die water kook en die koppies reg sit, praat sy een struik deur. Ja, sies tog. Dood is nie 'n maklike ding nie. Ek het ook my man 'n paar jaar gelede verloor. Nou jou ma. Ai, sy was so 'n dierbare vriendin vir my. Sy laat vreeslik mis. Sy kom met die twee bekers tee, melk en suiker op 'n skinkpot nader. Ek het die teesakkie ingelos, dan kan jy self besluit hoe sterk jy dit wil drink. Sy hou tennisbeskuitjies in 'n pakkie uit na Caroline. Nee, dankie, Tannie. Ek kan nie lank bly nie. Ek moet nog heel wat doen. Ja, so afsterwe bring baie organisasie mee. Ek onthou met my man se heen gaan. En jou ma het net so gesukkel om jou pa se saakies af te handel. Ai. Hoe lang is jou pa nou weer dood? Amper 19 jaar, antwoord Caroline. Haal die theesakkie met 'n lepel uit, nou dit hulpeloos boek aan die beker. Wacht, hier is 'n piering, sit dit daarin. Sjoe, mens kan nie glo, dit is so lank gelede nie. Voel soos eergister. Tyd gaan te vinnig verby wanneer jy oud is. Ja, dit was destyds 'n moeilike tydjie vir jou arme ma, jou pa se ontydige sterfte. En dit nog oor die feesgety. Van er allemaal plezierig moet wees.
1: Dit was nog een episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgevers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: Kommentaar.
1: As ons in hierdie land kan kom by 'n punt waar ADT of Fidelity of Interactive ook dalk kan bykom met 'n maklike roete tot privaat vervolging, dan sal ons onmiddellik sien hoe strafreg weer sy byt terugkry.
2: Herman maak baie goeie punte, maar ek sien toe so my geesteshoog hoe ek sondagoggend 6 uur gras sny en my buurman my vat na die vervolgingsgesag.
3: Wat sny jy gras?
1: En wat raai jy dalk?
4: Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
5: Dis gospel, welkom. Hold me, Lord. Kom ons luister na die mooie lied deur Brandon Liggertwood.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Van die leerders misdaadwenserperiode vanaf geboorte tot 5 jaar, waarin die brein taal op 'n natuurlike wyse ontwikkel. Dit is net so hartseer om te dink hulle hoor nie hulle pappa en hulle mamma se stem. Maar leerders met doofheid het nie 'n gebrek aan intelligensie nie, maar hulle het 'n gebrek aan taaltoegang. Maar sodra hulle dan aan 'n ryk visuele taal soos gebaretaal blootgestel word, begin die brein die agterstand inhaal. En met baie liefde en omgee en aandag begin ons basiese gebare vir hulle aanleer.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

0: Oor minder as 3 maande is dit plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Dan trek jy jou kruisie vir die party wat moet omsien na die paaie, krag en water in jou omgewing. Sondagmiddag om 5:30 in met Raad en Daad gesels ons oor 'n vrye en regverdige verkiesing. Wat is jou regte as kiezer en hoe word jou vrye keuse beskerm sodat jy kan stem vir wie jy wil? Dis met Raad en Daad, sondagmiddag om 5:30, saam met my, Elsje van Jaarsveld.
1: Vanoggend in oggendstemming kan jy ontdek hoe eenvoudige melodieë die diepste emosies raak. Van musiek wat 'n somersaand besing na 'n elegie vir slagoffers van 'n natuurramp, na die sensitiewe vertolking van die liefdestema uit die rolprent cinema Paradiso. Oggendstemming waar musiek die siel raak, vanoggend net na die sessie nuus en weer, saam met my, Tarin Oosthuizen.
2: Ons opskit story maandag 24 Augustus is Ewe Dom. Om uit te vind wie dom is, skuif gerus nader om 20:07 die aand.

0: Daar is siektes wat 'n mens kan probeer voorkom. Daar is ander waarvoor jy jou leefstyl kan aanpas, beter kan eet, meer kan oefen, minder kan stres. Maar dan is daar ook die wat lank voor jou geboorte reeds stilweg deel van jou verhaal geword het. Hulle skuil in jou familiegeskiedenis, in jou liggaam se geheime alfabet. En eendag, sonder waarskuwing, kom meld hulle aan. Dit is een van die moeilikste gedagtes waarmee 'n mens gekonfronteer kan word. Dat jy nie verkeerd geleef het nie, nie te min probeer het nie en niks anders kon doen om die uiteinde te verander nie. Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Ons het laasweek weggespring met 'n reeks oor mediese mankemente en vanaand kyk ons na waarom siekte ons so diep ontstel. Dalk is dit omdat ons leef met hierdie geruststellende aanname dat ons liggame aan ons behoort, dat hulle ons die lewe sal dra soos hulle nog altyd gedoen het, tot die dag wanneer daardie vertroue begin verbrokkel, wanneer 'n diagnose of 'n operasie of 'n kroniese pyn jou dwing om anders na jou eie liggaam te kyk, nie meer as 'n bondgenoot nie, maar soms selfs as 'n teenstander. Verskeie van vanaand se gedigte staan stil by hierdie ervaring. Ons hoor hoe Ernst van Heerden oor hospitaalbeddens, operasies en pyn skryf. Hoe ander digters met groter berusting probeer saamleef met 'n liggaam wat nie meer aan hulle verwagtinge voldoen nie. Daar is verse waarin die weerstand nog fel brand, maar ook gedigte waarin aanvaarding nie 'n nederlaag beteken nie, maar eerder 'n nuwe manier om mens te wees. Siekte raak selde ook net die een wat dit dra. Dit sprei sy skade weer oor gesinne, geliefdes en vriende. Daarom luister ons ook na gedigte waarin die pyn van 'n naasbestaande aan die woord kom. Die magteloosheid om iemand lief te hê wat stadig agteruitgaan. Die verlange om iets te kan regmaak. Maar dan ook daardie besef dat liefde soms beteken om eenvoudig teenwoordig te bly. En tog wys die poësie dat selfs in hierdie vreemde, ontstellende werklikhede die mens aanhou soek na betekenis. Dat woorde nie siekte genees nie, maar wel iets van die alleenheid daarvan kan verlig. Nes laasweek is Karel Nel en Erika Wessels ook hier om vir ons vanaand die keuse van gedigte voor te lees. Karel, wat is eerste aan die beurt?
1: The Year of Living Dangerously Sane, deur Clinton V. Du Plessis. Uit die bundel 60 op 60, uitgegee deur Roepman Uitgewers 2022. Die vingermik vir die akkurate naaldprik kom gaandeweg soos tweede natuur. Die drupsel bloed moet sekuur oor die rooi kol op die gaasgroen blokkie op die wit stafie stol.